0: Aotearoa Toa. All the best throwbacks. 90 and more.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamaharatia atu koe, kwa wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināenei tonu. Me rehita mō tētahi wāpai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wāpā anui hokohoko e whai ake nei.
2: Aotearoa Toa!

0: ara ko Winona te rā. A ko Huia Max tēnei no te nehenehe nui. Hei ko nā rā e hoa mā.
1: Atiawa Toa. Here's a throwback.

0: Ka pai. Kia tiro he tātou ngā kupu me mutu Robin, ko a pau te wā ki a koe. Tēnā, e tū ki te taha o Louisa kia ki te ai a hau i ngā kupu. Au e ngā iwi e, ka noho au i ko nei, a nā kai ko nā ke te nei, no reira, he aha kai muri te ko nei.
1: Ka.
0: Whakaaro noa, me pehea rā te huri a te ao katoa, ngā rongo kino e tuki nei i te takiwā, ngā whakawai e hau nei i ngā tamariki. I ngā tamariki tohuto, ngā
2: kua,
0: kore, noa heture, hei arataki, te mana te ihi, he aha te kupu?
2: Te mana.
0: Ka takahia mai. Tēnei taha, kia kaha tātou ki te whakahoki mai, te mauri ora, me te wairua aue ngā iwi e. Ka pai, tēnā koutou. Takinoho. Kia ki te rā e koutou i te kāinga, ngā kupu iti ngā pū e ngaro ana, o ngā whiti e toru, tāinoa rā ki te mutunga o te waiata, aue ngā iwi e. Aue, ko te tohu tō, hei tohu i te mamae i roto i taua, aue, ne? Ka wai. Kia tahuri nei ki te paku whakamārama i tēnei kaitito. Anei e tehi porofita hei āwhina i a tātou. Ki te waihanga mai i tētehi, ki te tuitui i tētehi i te whakaaro, e pāna ki tēnei wahine. Mena ka whai au i ēnā kaupapa, ka pēnei te tuitui. Ko ngoi pe whairangi tētehi wahine rangatira, i whānau mai ia i te tau 1921, i whea, i toko maru, i te tai rāwhiti. He uri no te whānau arua taupare, o Ngāti Porou. He kai tito rongo nui a ngoi pe whairangi. Nāna hoki te waiata whakarongo, nāna tērā i tito. Ko etehi wāna mahi i te ao, hei hāpai i te iwi i te reo Māori anō hoki, i tū ia hei pou mo te ātārangi. Ko ia tetehi o ngā pou o te ātārangi. Ko te whāinga matua o tērā whakahaere, kia ako ngā mātua, ngā tamariki, ngā tangata katoa i te reo Māori, ahakoa ko wai. Kia kōrero Māori te katoa o tēnei whenua, o tēnei motu. Ko ira te whāinga matua, i tīmata, i kōkiri i a rātou, nā ko tātou e whai haere tonu ana i e rā tapuai. Nō reira, ko te āhuatanga o te whaiwhai, te tuitui whakaaro, he āhuatanga ka tāia, he māmā ake, mena ka tuhi atu e tehi paku kupu, hei whakamaumahara i a tātou. Nē. Anei e tehi pātai hei tuku atu ki a koutou. Tuatahi ki a koe te awarahi. Anei te pātai. Tirohia mai. Anei te pātai. He aha te āhua o ana whakaaro i ērā wā e kite ana i roto i ana kupu. Te awarahi?
3: Ki au nei. No te kaha mamai, te kaha pauri o ngā kupu, tērā pia e ārai atu ki ngā pēhitanga o te ao tauiwi, ki ringa i te ao Māori.
0: Tēnā koe. Ka pai. Louisa, he aha etehi o ana a wangawanga i roto i ērā kupu?
4: A kene pē ko ngā ture Pākehā e here ana i a tātai.
0: E kaha whāi ānei ngā rangatahi o e rāwā. Ka pai. Tīhoi, ki a koe te mea whakamutunga, ahakoa 20 tau ki muri i titua tēnei waiata e 20 tau neke atu ki muri. E hāngai tonu ana, ēnei whakaaro ōna ki te huri a te ao ināenei?
5: Ai.
0: Pehe nei.
5: E hāngai tonu ana, ana kupu ki nei rā i te mea. Kei konei tonu te rapea te ngui kōreo te iwi ki te kōrero Māori, te whakatau te Māori, te hā, o tō tātou reo i tēnā o ngā koko ngā puta noi te ao. Heoi kei te haere tonu te mai.
0: Ka pai, kei te haere rā ngā mahi. He pāreka reka katoa ngā waiata ngoi pē whairangi ki au. Ka mutu e whai hua tonu ana ki te hunga ako i te reo. Kia kaha koutou ki te whakahoki mai i te Māori ora a muri i te tānga manawa, kia ruku ai tātou ki roto i te puna o te reo Māori. Kia matapakihia tētehi o ngā whakatakotoranga kōrero, kai roto i te waiata a te uri o te whānau arua taupare.

0: E pāororo tonu ana ngā kupu o te waiata ngoi i aku taringa. I roto i te wāhanga tuarua e whai ake nei, ka tirohia e tātou te whakamahinga o ngā tūmahi poro me ngā kupu hāpai ka whai ake i aua kupu. Ko te momo kupu matua e tirohia ana i te rānei ko ngā tūmahi poro. E rua ngā momo tūmahi i raro i te maru o tēnei kupu matua te tūmahi. Tūmahi poro, he tūmahi whiti. Kia mau tonu ki ērā kupu e rua. Tūmahi poro, tūmahi whiti. Anei e tehi rerenga e rua, he rere mahi ēnei. Arā, he kupu mahi kei roto, he tūmahi kei roto. Ko tēwhia te tūmahi whiti, ko tēwhia te tūmahi poro i roto i ēnei. Rerenga kōrero. So, whikapātai atu au ki a koe, nā te mea he kai ako koe o te reo Māori, nō reira te tikanga, ka mārama koe ki ngā whakautu. Ko tēwhia te tūmahi whiti? Tēwhia te tūmahi poro?
1: Ko te tūmahi poro te mea tuatahi, ka noho au, ana ko te tūmahi whiti te mea tuarua.
0: Ka pai. Ko te tūmahi poro, noho. Ko te tūmahi whiti, kai. Ko te tikanga o te poro, kua poroa, kua mutu. Nō reira, ka tū takitahi taua kupu i roto i te kōrero. Kāre whai hononga ki tetehi aronga. Kei te pai noiho te kōrero, ka noho au, ka mutu. Engari, te tūmahi whiti me whai hononga ki tetehi aronga e mutu ai te whakaaro, e kapi ai te whakaaro, ka kai au i te āporo. Tūmahi whiti, he pū hono, kei Wāinga Nui, hei hono i Arāua. Kāti, ko te tūmahi poro te tino whāinga, te tino aronga o a tātou mahi. Kia tūpato tātou i nā kōrero tātou i te kupu māku, māku e noho. Māku e noho, kei te he te takoto o tērā kōrero. Nō reira, mō ngā tūmahi poro, kaua e whakamahi i te mā, me te nā, i mua. Māku e tū, māku e haere, ka nui te rangona o ēnā kōrero. Engari te tikanga, i te mea, he tūmahi poro, kia kaua e whakamahia pērāhia. Whakamahia rā ko te kā haere au, kā tū au, kā noho au, whakamahia ko tērā. Ko te tuatoru o ngā whakamārama, aku whakamārama mo te tūmahi poro, e pēnei ana. Ko te tuku tohu, mena e whakamahi ana koe i te tūmahi poro i roto i ngā tohu. Ko etehi tūmahi poro, ko te noho, moe, tū, haere. Mena he tohu te mahi, ka ki koe tū, ka pēhera nei.
2: E tū,
0: ka pai. Ka ki koe noho,
3: e noho,
0: ka pai. Koe nā tātātou mahi whai ake nei. Ko te hanga mai i etehi rerenga tohu, e whakamahi ana i ngā momo tūmahi poro. Ko rite mai rā koutou? Mahi takirua tēnei. Kōrua, anei.
4: Kia ora.
0: Anei. Anei. Ko ngā kupu kairunga i te pepara, he tūmahi poro.
4: Tūmahi poro.
0: Anei etehi o aua kupu kai konei hei te tiro mā koutou. Kia uru mai ai koutou ki ngā mahi nei. Takoto, oma, moe, haere, noho, tū. He tūmahi poro katoa era. He tūmahi poro katoa era. Nō reira, homai tetehi ia tokorua, koutou anō hoki te kāinga. Homai kōrerohia tetehi tohu e whakamahi ana i tetehi o aua tūmahi poro. Kori te mai kōrua i tērā taha?
4: Tūmahi poro.
0: Tukunu mai tetehi tohu.
4: Moe maira.
0: Moe maira, ana, koe nā tetehi. Ka pai, te tokorua Wāinga Nui?
1: E tū maira kiko.
0: E tū maira kiko. Mena ka rauā atu te mai ki rotora, he pai te whakataka i te e i mua. E tū rā kiko. Tū maira kiko. Kōrua i tēnei pito? Tetehi tohu.
3: Takoto maira.
0: Takoto maira, kei te tino rangona e nei kōrero, ngā mihi ki ngā tūpāpaku ki runga i o tātou marae. Hoki atu ki a kōrua?
4: Haere atura.
0: Haere atura, ka pai. Ko Rui Wanganui.
2: E noho rā.
0: E noho rā, ka pai. Pehea kōrua i tēnei pito, hei whakakapi.
4: Hoki mai.
0: Hoki mai, ana. He tohu tohu māmā noi hoena. He mahanga tohu tohu kataia me e nei kupu, nera. Kā ati, hoki mai rā a muri i te whakatā poto e haere ake nei, ke whakau ai tātou i ngā whakamahinga o te tūmahi poro me ana kupu hāpai. E tū, e kori, tai hoa e takoto, tai hoa e moe, he mahi kai te haere.

0: テレオイリラギンモツワケオテロヘ
1: ワテレオモトゥ
0: オテアツヤワ
1: レガバタバハオテアマオリテアオトゥレレナカアマイヒニコラエパークレアチュデイカマヨハツギテチニママノコファナツギテファレタポオレウワリキアラテアホマタリキハナキアチュラエヒカマキマリコリコマイテタイポタガロレレガイビマナヌイタプヌイウリタイアフィノノテアオマオリhai puakia ki ngā kupu kōrero nō te pō tuau ki mai anō kia tātou te ao mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
2: Piki mai kake mai ki ngai tēne hōtaka te aho matariki. E kaupapa he titiro haka mūriana ki te ahuatanga o ngā nekenekehanga, ki te ahuatanga o ngā mahi i mahia i aua wā, ngā hakaaro, ki te ahuaranga i pakatutuki hia ngā hiahia. Taku manuhiri, ko Manu Pō. Nā rira e Manu. Me tīmata ake wā tāua kōero mai i tō pānaunga ki rungai te matata whenua.
3: Tōku nei whakāroa e te maiti wai mari i whānau mai ki roto i te whānau pita moi moi paura mrawa ko hare te iri merito. Nō Ngāti Manawa tū hoi tōku whapāpā nō Ngāti Pukeko, Ngāti Rangataua, Ngāti Hokopu, Ngāti Awaho ki te kawhāia. Ana te tahi o ngā no, no Ngāti Mahanga o Tainui, me Ngāti Tamakari o Te Arawa o Ngāti Pikia. Ana, iawi whānau mai, e tokorima oku a taiwa tokowha oku tuakana tokorima a kutaina a ka whanau mai te pōtiki a Charles Berryman ka ma te tō mātou māma i te mutunga o te pakanga tūrua tai mano i wera oe whātiko mārima ka tahi ka tukuna harau ki taku kuia o i te taha ki taku matua ana ko tai tahi taha ola he kōti mana he makori ni makuri tō neima ko te nei kuia nāna i poi poi au mai taku pake ki tangai taua wā e tuko he fitu waku tau kai rāno ki te kaumāru o waku tau e rima tau au i raro i wana pate kochi whai whai haere iaia ino māua i te kito nā kāinga tuatahi whenua mohio nei ko opu tea i wāngunui murupara me waiwha nā anā i a korau ki te parau whenua ki te whakatō kai ko nā kai o tērā wā he rī wai he paukena he merana he kānga me nā kai kāpati me nā strawberries me nā mea katoa he pītiti, he pramu, he āporo, he pea nā huarākau i tōna kāinga i te pāmu o tō mātou kraua kuia ko tō mātou kraua ko te whaiti ko paura te whaiti nā tō mātou kuia nā kwane paura nā i rei taua wā eke mai tō mātou pāpā ki te ākoako au ki te whaipuaka ki te mahi nā mahi e te kānahai mahi mo te tāne nā ka eke au ki te wā o mehari ki te kura tuarua ka mahue au te kauta o taku kuia kua nuku kē māua ki Waiohau, ki reira au e kura ana mō nā tau e rua. Ala, ka mutu tēnā ka are ki te kura tua rua o whakatāne. Ai, ki taku kuia. Taku whāia. Nā, ka noho au i roto te whānau a Merito. Kereira tupua e mō nā tau e toru. Ana ko tau a kuia nāna i ako au ki nā mahi te pai mārere. Nā mahi mahi chichi. Nā mahi hi nā ika, nā mahi a Tangaroa. Ko tērā kuia mōhio ki te karanga i nā tūna. Pahaere māua ki te awa o Hine Mataroa. E mōhio nei ko te awa o Whakatāne. Ko te kumahi e tana ki roto i tērua. Tuarua ko te tahi mahi, mau i te hela keke, ka tiu i nā mahunga. Ana, ka here ki te rākau whiro. I rua wako pakuhiwi. E tautau ana i roto e kirua i te papa, ka uki māua ki te kāinga. Ko te kumahi e tōhare nā tūnanei, tai ki te kāinga ko nahoro katoa nā paru, ko mā katoa nā tūna, ana ko te kumahi e tihore hea e mea. Pāpara ana, pāpara ana. Koe nā taku mai a heriheri ki wetahi o nā kuia o nā karaua o taua wā. Nā mea kāli tae ki te awa. Ko taku mai e tua tua aere tu ime i wenei tūta.
4: Ai.
3: Koe nā nā tikanga i waru iho ki au e o kuia. Ni? Koe nā mai ki ana he wai mori au i whakatipu au e o kuia. Te nuinga o te wā e rangatahi ana au i whakatipu au nātau. Nā, ka tai mai ki te toru tau kua tono kua whakatete au ki te kukuia. Nā te me etahi wā, ka haere māua ki te whare karakia. Whai haere i te korau a eru era, a eru. Merito, koe hoki te katakita. Tai ki reira, ka haere te miha. I roto i te reo i te reo Latin ne.
4: Ai.
3: Nā, o te kupā tai ki te kukuia. E, koe kai te matatau koe ki tēnā reo. Ki te kumoio, rūka umai tau a kuia. Ai. Engari, koe nā te reo o te hāi tau a wā. Hāle te reo o Māori. Reo Latin ke. Nā. Oki māua ki te kāinga, i te pō, o puta māua i te kāinga, tō māua whare, ke kore whakarongo mai e te karaua, a tai ka tīmata ia ki te ako au ki nā karaki o te pai mārere. Anā, tēnei wā ka te whakaaro au, ki kino ki te kukuia, ki kino. Aha kua, e whai haere ia i te āhi o tōna hoa langa tira ko te katolika. I roti i te reo Latin. Pai noi ho kia a te pūmau tonu i tana karakia. I ala mai ia mai i Ngāti Tamakari, Ngāti Pikiau. Mai hoki i Tainui. Ngāti Mahanga. Tureira hoki tōna whāia. Nā. Ka tai mai ki te tau tuatoru au i te taha iaia ko whakatete haere au ko tipu haere au ko whakatete kai kona koe
4: ae ke kona i tonu anau ae
3: kai te pirangi tētahi ki te kōrero ki a tāwa ahari a tēna ana ka tono atau ki te taina o saku māma nā ko tēnā, ko te pēchi. Ko te pēchi Meritoa. Nā he hoia ia i te pakanga tuarua, ko tāna māua. mahi he kine he sniper, ne? Koe nā tana mahi. Ana ka hoki mai ia, ko tana mahi kia, ka noho au i roto i taku kauta e taha tana kāinga. Ana, ai, ko mote tāwa i tēnā.
4: Ai.
3: Ai, te tino hera wātu o waia, ho?
4: Ai. Kare umo heo nawa i tēnā waia?
3: Kai tō pito kare i kēne.
4: No, kau tēnei pito?
3: Ai.
4: Iho. No, ke te nā pito?
3: O, oh, taikua.
4: Ai, ke te nā pito?
3: Taikua.
4: Ai.
3: Taikua.
4: Ai.
3: Kia ora. Kia ora. How you there? How you there? Oh, ko wetaka ke tēnā.
4: Ai.
3: Nā. Nā tēnā pāpā ōku. Kia ora. Are you there? Are you there? E hua e ke hua ki kai roto ni te kua. Tā hua, ana.
4: Ai.
3: Ka haere au i naro iaia, he kauta tāku. He papa noiho, ka ale he papa, he rākau, he ānoiho, he papa, he ponga ke taku kauta, he tōtara i runga, koe nā taku kauta i noho au. Ana, nāna i a ko au ki nā mahi a Tangaroa te haere ki te ruku, te haere te mahi tītī, te haere ki te hiika, nā wā hi tapu katoa o nā tiawa nei o te wā awa o Hene Matara o Wera me katoa. E no ana mā awa i ka mātau i tērā wā i Maunaiti. Kei te waha pū o te awa o Hene Matara, kei raro atu i te marae o Wairaka. E reira mātau e noho ana. Ana ia Laharoi ka haere mātau ki te ruku. Ana ko au kai te hoi tō ta māua 12-foot tingi, klinka, ne? Ka haere māua ki waho. Huri rauna ka pūtarangi. Awa tara wairere, ka ruku au. Ana, ko taku diving suit. Tana hingareti nahere nene, tana bush singlet. Koe na taku diving suit. Kaore he mea mo te ihu mō nā karu, koe rā noi.
4: Ai.
3: Arukua, tēnā toko he kuku kai kona, aki te pēke. Tahi pua ka whakata, ka arukua tu tētahi wāhi ke he kina kai kona. Hale atu ki tētahi wāhi he pāwa kai kona. Ana ko nā kaura kai roto i te whete, i te ana o te whete. I te ana o te whehe, ana ko tēnā, me ruku koe ki raro, ka uru koe ki roto i te ana, ana kai kona he puare kai runga, i nā toka, ka puto koe ki roto nā, ana pēne i te warehouse tō karawhiuka te tiro koe ko te he, nā kaura nunu i rau atu, a opu noi koe, a ko te pai o te hingale ti nahere ne, ka puru atu koe ki tō tinana, ka maurātau ki rungana, tēnā nā pāwa, me nā kina kā maukiru tui tō hingareti ni. Kā re makere.
4: Ai.
3: Kā makere kāna. Ko ki kāna. Ko tāku. O taikua kua hoa anō tāwa. Kia ora. Yep. Where are you? Eddie? Where are you? Oh, he tangata kai te haere tēnā kai nunga tana wāia pūkero i tāua.
4: Ai, ai.
3: Ana, ana, i taua wā, ko nā kōrero i rūi anta mai, ne? O, ka kainga hia koe i tēnei whike, ne? I roto i tana ana. E whike he kai tiaki i roto i taua ana. Ki te kore tika wokara kia ka kainga hea koe, e tama tino mataku kia mātau nā tamariki o tawa wā, ne? e ngarei ka hake ake taku mataku i te pūtu o taku pāpā te pēch i tā te mataku ki te whikena e hoa painui o au ki te ruku ki roto i te wāna painui
4: ai
3: ki te, te tiki awa kaura ana orahi nā kai kua meia kua kua ki mai ana piki mai i taua wā kua wiri wiri katoa taku tinana i te, i te, i te mātau ka ana ka kai au waku kai taku tī ana kua ia tērā kai muri i te waka e, e note note ana i tana half G ne ana ka hoi au māua ki te kai koe nā tā, tā māua mahi nā raharoi i tawa wā he nui nā pātiki tērā taho te awa o te tāone o whakatāne he nui nā kuku, he nui nā eika i nāinei e kua riro katoa kua kohuru tia katoa tia e nā nanakia nā pahare au ki te kura o whakatāne mutu mai au ki reira me taku school cert me taku UE ka hala mai taku pāpā tiki au ki te ki te ki te hoki ki te kāinga ki te mirakakau ua te kau mārima noi hua ku tau i te rāwa nā ka ka mate au a mate au i te rāwa ki te mirakakau e ngare ka whakāra au ae e mahi pai tēnei no te mea i hokono mai i taku pāpā he model AA mōku i haere ki nā kani kani ki nā pikitia ki nā whutupōro a ko taku mai mira kakau i te ata i te pō haere ki te whai tia whai pōa ka wērā mea katoa e, te wā o ta rangataki whai whai kōtiro wērā mahi katoa ana e toru tau au ki reira ka tahi ka mutu au ka haere ki te Waipa State Mill a ke te mahi i reira a hai a te tika ngā hai accountant ka mutu tēnā ka hare au hai plihi mana i ākalana ka mutu tēnā ka hoki mai au hai kairuri a mō nā pāpuni na hydro development i a i, i, i murupara a tīmata i matahina ka wā pāpuni ka hoki au ki te motu ke reira mahi ai lere haere au i rua taku motopaika ki te au taku huaranga tira kuenda i te rata tū tēnā ana e mahi ana au i te motu a i tūranga ke tō mātau tari lere au i a plaire ke reira whai haere a kuenda te mutunga ka whakaaya māwa ki a moi māwa ka hoki mai au ki kawarau ki, ki mi whare hiro te, te mahi te mira ai reira ka tīmata taku mahi mo te tōrangapu i reira ka tīmata taku mahi mo te tōrangapu nā te mea e ka moi māwa ko taku huaranga tira ka are o nā mātua e hara mai ka ale taku pāpa e whakae no te me he Pākehā ke te kīmai ki au ka heke te ka heke te mana o te toto o nā ariki e rere haere i roto i ākoe e ki anu nā te me kua moi Pākehā ke koe ana ka heke ke te te kaha o te o te toto ki a tau kai te pai tēnā ki au ana ka moi māua ka whānau mai ka māua tamai ki tuatai ana koe i waho i te ohi pera te te tiki te moko puna o nā ko nā mātu o taku waranga tira ko taku pāpā hoki ana mai te rā wā kua paira katoa tā whānau Pākehā me nā whānau Māori i reira māwa te oia he kuro mahita i te kura muri tō māwa kāinga hale māwa ki te pōti tau tau ki te wā po wāhi pōti i te kuraka ki mai tētahi kua Pākehā nei a ka re tēnei wāhi pō koutou nā Māori me hare ki koe ki te tāne ka re pai ka re tēnei wāhi mō nā Māori mō nā Pākehā anake ka tai ka kia tōku tawa kai whakahare pūti ai i moi au te kuharanga tira ki mai te minita kāre tāia te tangata hakoa kuai ki te wehe whakawehe a māu nō reira he hau ki tēnei mai anā tēnā ka rangahau hia heha nā mahi tōranga pū nei te motu ngā ka eke au ki roto i te social credit kwau te tangata ka whakamataku hia mea ma nā poi o tawa wā te kurau anā a Reedy me te tangata Lona te tūru i tauranga aia ware ware ne au tana ingoa hoi anō i reira ka tahi ka mōhio au ka re chino pai nā ture ki tā Māori ki te au i roto nā mahiranga nā tōranga pū ka re chino pai nā ture ki tā Māori haere e ka hoki mai māua ki whakatāne nei wau hei kai rūri te whakatū i nā stock banks te whakatikatika i nā wā o whakatāne o rangitaiki o Tarawera ara i reira au e mahi ana kua eke pē au ki te pakiketanga o te rua te kaumā whā pē o ku tau ka tai ka hara mai Hoani Rangihau te tiki mai au ki hari au ki te wara marae o Wairaka nā taku pātai hea tēnei mai ka ki mea o Aite Pirangi te rangatira a eruera manuera kia tai mai koe ki bua tōiwi o nā tiawa hale ate au ki reira anā ko te ki mai i te pakanga a nā tiawa ki Wanginui i a rātou ake kuai hai kia mana mō rātou te whakahaere wā rātou mahi i roti te Ngā Tiawa Executive Council ana ka ti mai te korowana a eruwana kia a kai te tikarika katoa mātou te tiki iā koe hai kia mana ka kia tau ku taku mahi i runga to marae kai muri kē te waru waru riwai te tapatapa i wichi we rā mahi katoa kārenei au e mōhio ki nā wahi o mua o te marae kia ki mai kia wā kai te pai mā mātou e ako i ākoe anei kā humai e te rangi hau nei te puka puka 1962 Māori Community Development Act kā te tiro au ki roto kā te au he huarahi kai kone hai whakatika tika i nā ture kai te whakahi i a tātou te Māori ai ala ka pātai mai te kurau ana aua kai kone mā te we te tari ana e a tō kōrero ka kia tu kai te wara tonu waku pāpā ala kai kone a nuhana tuku pāpā te pēti me te prati me piri ki mai waku pāpā he ana a kai te pai kua tukua mātou te mana ki a koe a tahi ka te tiroa ki te ku ki waku pāpā ka whakaro wai kare mi ue nei tāngata te arua nei pre futu pōro ana rātou he backs katoa pāhi haere te pōro mai tēnei ki tēnā pito kia pāhi kia tai mai kia
4: hai
3: ka kia tā tai wā ka kai mātou a mutu te kai o mōhio me pehe te whakautu nā kroa nei a tua tua a mēnā ka mahi a koutou ko au hai tia mana mō koutou ne a hei te pīrengi au te whakatika tika te tahi mea pātai mai a erua lai a tēnā o kai mōhio koutou e wahine pākea tāku ae hei te mōhio mātou ae hei te pai tēnā ahoi anō ka reo e pai ana ki te heri ki runga nā marae o nā tiawa nā te mea kore take o koutou haunga katoa o koutou whare pako
4: ae
3: A le pai ki heri e taku wahina pāhe ki reira. A nā ko tāko e te ie au ki te katikatoa i nā marae ki a whakatikatika ria i nā wharepaka. Te whakautu o te karawana, ka ki te koutou, koe nā nā kōrero a te rangatira. O ki te koutou, e rangatira tēne. Pātai ka pōti rātou ka uru au, ki roto hai tia mana mō rātou. Ana I te rāi muri atu I tēnā, te maneko hare au ki te county council, te tīkina I te health inspector. Ka hare māwa ka paupau atu ngā pānui ki runga tēnā marae, out of bounds. Hare whakai te mai, ke oti nā wharepaka. O tai anake te marae o nā te au I te wāti e tērā wā ko te marae tonu I Wairaka. Nā, ka mahia nā marae wā rātou wharepaku. Tērā wā ka hinga tētahi o aku.

0: nā Parigau, a te Kalawana, a Eruera, Manuera, a Harry Rogers, a Takataka Kōpū, a Bill Maxwell, wera a Kalawa. Ana, ka heria au ki pōneke e nā Kalawa nei. Ne? Ka heria au ki pōneke. I te hui o te kaunihera Māori. Ana, ko Peite Hurunui Jones, te tiamana i te rāwā. Anā mō te anā tau e ono. Wawe tanae wa haere i runga taku Falcon nā kraua nei. Ki pōneke. Kāle he moni mo te waka lere rangi. Kāle re mātau māwaka. Ka mutu au te mahi te pō te taite. Kāle re mātau i te pō. Ana e rere haere ana mō aua tau e ono. Ana ko nā karaua nei koe nei tā rātau mai. Ko te tahi ka kia tā. Runga tēnei taki, māku e wāhi nā kōre. O kia te te tahi. Māku e whakatina nahia. Ko te mea tua toru ka ki mai. Mana e kapi. Ne? Aha koe, hea te kaupapa. Ka pērā tia nā karauana. Ka tai mātou ki tai hape me ki te tau tua lima. Ka kia tiro ki ala tiro. Ka hie te wāhi māku ai kōrena. Trai da ka e hoa. Ko ina taku mahi mo nā tau e ona. Trai wa te waka. Ko ina au e kia nei. Wai maria au. I poi poi a tia au. I ako tia au. I nā karaua. O aua wā. Mō nā tau e ono. Ana, ko te tau e ono, tae atuau ki reira ki pone ke te tai wā, ka atu atuau ki te kōrero. I wanganui te kaunihira Māori o Aotearoa. Nā te mga wōku hō o tau awa, patu o hepa, parangi wōka, koro diusma, ne? O rātau i te painu o tō rātau tūtū hāne, e ngari kua uka hāre e tu whakai ki te kōrero, e aku karaua. Ka tū au, ka amutu taku kōrero, tēne tonu te peke o Bill Maxwell te ki, o nāku te he, nāku te he, nāku te he. Ka ale au i tino aku, i ako taku tamaiti ki a mōhio ia, e ahe ia ka upa, ahe ki te kōrero.
1: Nā e teiwi kua rongo nei kūtunga kōrero a tako kene a Manu Pōle pāna rā ki ngā huatanga mai i tana tupura ngāke a tainua ki tēnei wā. Kua hau anu tēnei kūtunga kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero
2: a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako kōrero a tako

0: Kia koe e noho mai nā i tō tūru hānea nea. Me rite mai koe i te mea, koe nei te hōtaka e rongo nei koe te aua hā o te reo. Kawa ko te rano e ho, wairua katakata, wairua whakaiti, kātahi ka puta mai ko, puku hohe.
1: Wairua, wairua. Wairua.
2: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
2: Tyler!
1: Kaina rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora! Wai ora!
3: Meko meko meke me!
4: Meko meka!
3: Te papa o kuke tanau!
5: Hau te hau, hau te hau e hoa!
0: Karongo koutou te wairua tātou, whāinga te wairua ngahau, o tō tātou reo rangatira, ai kāre he reo i ko atu, nau mai ki puku hohe! Mehe mea, he karare he te wahine nei, he kūku ia. Kai te tika, rori rori, kūku. Pānia papa tēnā koe.
6: Kūku kāga.
0: He pai katoa, he pai katoa te maumaru. He pai katoa te maumaro. He wai kaua, e ware ware ki te mautarau iti. Mehe mea, he iti. Shame on tēnā koe.
7: Te
0: he paunamu.
7: Te maro.
0: Ko te kupu kakaha whakamahia e ia, ko te weti weti e ngari i rongo ke au, ko te wete wete kākaru. Te fruha, tēnā koe. Ki te kāpene, tēnā koe, Leon Black. Aroha mai, Leon Blake.
8: Mangu rawa.
2: Mau te kōrero,
8: mau
2: te
7: kōrero.
8: Opango.
0: He ai ki te tangata nei, he pūrotu rawa atu ia. Katahi ko te kōrero teka, ko te rā. Rā paira tā whai.
2: Oh, e tika.
0: Whakahokia ngā kākahu ki Coronon Kids.
7: Kai karea watea.
0: E mihi ana, aroha mai. Oh. I te mai.
6: Koe rā te wawata, ne, koe rā te wawata.
0: He wairua, whakatoa i te haere aki nei. Ku te are tāwera tēnei. Kia ari te mai. Wanoe tātou mā. Tūri, tūri, tūri, tūri. Hono, ko ngā whiwhiwi e haere aki nei. Pānia, tēnā koe.
2: Mena he muka tātou ki te whiri e iko nei ngā muka katoa ka hua mai tētahi taukāia. Mā te mōhio tētahi ki ētahi e rena rena ake ai tau e taukāia.
8: E tahi, e tahi, e harai te ētahi.
7: Ai, ai, wero ke te haere.
8: Mena he muka tātou ki te whiri e iko nei ngā muka katoa ka hua mai tētahi taukāia. Mā te mōhio o tētahi ki ētahi e rena rena ake ai tau e taukāia.
0: Te hōtaka whakamutunga shai ki a kaha. Katā e koe.
7: Mena he muka tātou ki te whiri e konei ngā muka katoa ka hua mai kētahi kaukāka taukāha.
8: Kaukāia?
7: Me te mōhio e... Tērā. Tērā.
0: Oh. He ngārā. Te pakipai.
7: Kei te whakāra tonu au mō.
8: Kūkū kāka.
7: Te whakāra tonu au mō Coronon Kids.
9: Tūturi. Mena he muka tātou ki te whiri e konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi taukāia. Mā te mōhio tētahi ki ētahi e rena rena ke ai taua taukāia.
2: Tika, tēnā koe. Tēnā koe. Taua taua, me tō taua, me tā.
7: Kari whai ihi.
2: Kari wana.
8: Kari he.
7: Mena he muka tātou ki te whiri e. I konei ngā muka mā. Ka hua mai tētahi taukāia. Mā te mōhio tētahi ki tētahi. Ā, e kā mātau a...
6: Kāra ki tētē.
7: Kāra ki tētē.
0: Kia rite mai koe āwatea.
8: Kia kaha e hine.
6: Mēnā he muka tātou ki te whiria e konei ka ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau ka mā te mōhio o tētahi ki ētahi e rena rena ake ai taua tau kāia.
7: Tāua. Tāua.
0: E mihi ana kia koe āwatea. Me te pai o ngā kākau tisuru. Aroha. Mene tākoe whakapaha nei kia.
6: Mōre te kōrero. Mōre te kōrero.
0: Wero e wāma. Ki te rai. Kiau atu tātou. Nā reira, ka timata kia. Shai korua ko a... Kau, koutou. Anei.
2: Kia ora.
0: E tu. Karawhiua.
2: Anei. Tū mai, tū mai. Tū atu kōrua iko nā.
7: Ki.
0: Kai te wera.
7: Māua ki kone.
2: Hea te kaupapa.
0: Ki te mea pango. Jeff.
2: Ka paha kani?
10: Hai.
2: Kurite, e te kitea.
7: Ai.
8: Karanga,
7: taku tima. Taituka. Ana. Te puao.
2: Te puao.
7: Tūhoi, taumangea.
10: Te whanganui ātara.
7: Taumangea.
2: Te tū te manawa, tū te moana, tū te mangaroa.
7: Kia ora. Ana.
10: Te maunga teitei ki ngā tuparau.
2: Pātea. Hekurangi.
7: Pariha.
2: Uawa.
7: Hikurangi, ya ana.
2: Parihau,
4: hikurangi.
10: Oh, fetu taranaki.
4: Oh, puanga, puanga.
10: Ngā fetu.
7: Kirunga.
4: Fetu.
7: Matarika. Taitokarau,
10: waiata. Ātahu.
2: Hātea.
10: Kia ora.
4: Hātea.
10: O tautahi, o tautahi. O tautahi.
2: Tama,
7: America. Ah, ki ngai tū hoi, te whārua o...
10: Ruatoki.
2: Ai.
7: Te wahi ma te, te kōti.
2: Tai rāpiti.
10: Tū hoi.
2: Kāre atu ana ki Tūranga. Ki
10: Tūranga.
7: Aua.
2: Tūtumana wa Maurea, no reira rātou.
7: Te wahi.
10: No Tūranga.
2: Ai, no te Tūranga. Wahi iti tū a, kei waho atu o Tūranga. Timata ki.
4: Wahi te pūio.
2: Tētei tahata kore tagi.
7: Aua.
2: Kao, kei te Waipounamu, mena ka tika tō haere whakamuri.
7: Te tika te...
10: Muri hiku.
4: Ai, muri hiku.
2: Hoki tika.
7: Kirunga.
2: Ai, he wāhi.
11: Mawhera.
2: Kei te Waipounamu. Amohera
10: he wāhi.
4: Kamupūtu.
2: Tau
4: nene rongonui. Tau
2: nene rongonui. Tau nene rongonui. Kia ora, kia ora.
4: Oh,
2: mai.
4: Haere mai te tino. Leon, ai.
2: Whiriwhiri hia. Mā te
4: Leon,
2: hoki
4: whakamari. Leon, Leon. Te rā tā kurutai ki tēnei tā.
7: Tēnei hao amiri.
2: Kau, kukui. He.
4: Ai.
8: Ana.
2: Hea.
8: He mahi a te mahi.
11: Oh.
2: Mahu.
11: Kare tāi te kōrero.
8: Karau mōhe hā tēra.
11: Kare tāi te kōrero.
2: Ai.
8: Mahi a te mahi. He mahi. He mahi. Miti ai kirima.
10: Ai! Oh, pai te ha.
8: Henu makawe.
2: Ai! He pakaari.
8: Patopato, i te waia, waia, i waia, he ha. Tuku karere, tuku pātuhi.
2: Ai!
8: Te hāpaki kutu. Te huhuti makawe. Huhuti. Hū?
2: Te kupua, te taitokarau, mo te makawe.
8: Huru-huru. Ai! Huru-huru. Huru-huru.
2: Haere ki ngā marae ka aha.
8: Mahi ka puti.
2: Ai, kia ora. Ai.
11: Nā mahi a nā māma.
8: Whāngai ngā pēpē.
2: Kau, he ka...
8: Mahi hana weti.
10: He wai.
8: Kākahu. Whātui kākahu.
2: Kau.
8: Pōkai kākahu.
2: Ai.
8: Heu, upoko. Heu, wai wai.
11: Kare, ki te te wai wai.
2: Wai.
8: Hei. Ki tēnei taha. Awatea, ki te mā pango.
10: Yeah.
8: Kai ako e te māwe, whiriwhiri te tahi kaupapa pai ki ako.
2: Hea te kaupapa rā paira.
11: Arigama, kapa haka.
8: Kapa haka. Anei, koe nei te mea kapa haka.
2: Mā rawa.
10: Mā mā te rā.
7: Te reo Māori. Peona tahi katoa.
11: Waiata.
2: Kei roto i te awa ngā momo.
8: Hepiko, he...
7: Teiti kai rari.
8: Waikato.
11: Waikato. Horopainamu.
8: Waikato.
11: Taniwharai.
8: Hei.
11: Horopainamu. Horopainamu.
8: I matakitaki tātai i a tātai te rūmara.
11: Nā te manako.
8: Matua tama wairua tapu. Tērā rōpū.
11: Ngā reanga mōrehu o rātana.
8: Nā koea. A te rōpū o shei.
2: Te rōpū o shei?
10: Te pūol.
2: Ai, kia ora.
8: Pāhi.
2: Pāhi.
11: Oh, kautai. Kōrua.
8: Nō te...
11: Pai?
8: No te wairoa, no te wairoa.
11: Kua mau, tere ringa kōtiku.
2: Ai, kia ora.
8: Te rongo pān.
11: Rangi Māori.
8: Waikato.
2: Waikato. He karaka. He ngā pēpū.
11: Ngā pēpū.
8: Te rongo, te kōmutu. Ngā pai.
12: e whakapaia rau kua kitea te toa e mihi ana kia koutou katoa huano hoki mai a muri ake ngā tānga manawa kia uatu tātou ki ngā mahi tau tohe tohe ai tohe a te kupu nā reira mo te wā poto nei tīkina te tahi kaputi pihenge te pumua rāne kia bai te whakatā
8: mena kāne tātou e toa kua tino rawe ki tia tātou
6: ai, ai toko
12: Kia rongo anō koutou i te Wairua, whakataetai Wainganui ngā kapa e rua nau mai, whakapiri mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ko te toa, o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou.
8: Kia ora.
12: Nā reira kai mua te ihu o te kapa i tēnei wā, huano. E haere kere ko ngā mahi tau, tohe tohe tau, patu patu, tohe a te kupu. Ho mai he rā, koe nā te kaupapa i te rā nei. Ho mai he rā, anei te taha whakahe, kai tēnei tā te taha whakai.
7: Ke kaha.
6: Brown and Glown whakarongo mai. Ko au hei māngai mō ā tāu a kōrero mo tēnei kaupapa hōhonu whakahirahira no tū au.
12: Miri miri rā.
6: Pakanga whenua, ko wai o tātou kaore i pāngia e tēnei āhuatanga. Rua peka peka. Airangi. Tō tupuna Blake. Freedom! Ko ia te rā. Koti
7: mana ke te rā.
6: Koti mana ke te rā. Te tarata. O hae oai. Me te rā tu mea i te taitoke rau. Rua peka peka. Rangiriri. O rākau. Ngā pai o te riri. I tai mai ai. Ngā tupuna o tēnei. Me tēnā, Leon Blake, Ingoa Pākehā, ki te patu i o tātou
7: Ingoa Māori.
6: He toto i maringi, he mana i riro, he whenua i ngaro. No reira, ho mai he rā, hei whakanui i ērā tāngata, i mate, i te pai o te riri.
8: Kāroha koutou, e hihi ana, ki te hahu anō i ngā mate, mai ngā rautau ki muri.
6: Kā tā te Māori mahi.
8: Tukuna o tātou tīpuna, kia moe. Kei te kaha tā tātou, kei te kaha tā tātou, hahu mai, hoki wairua mai, hoki mai, kei te hihi rātou ki te noho atu ki Hawaii ki. Engari, kei te mea tātou, hoki mai, kia tangihi anō koutou, ākua kūahi a rautau koutou e ngaro ana. Kei te mea mātou, ai, me mahara tātou ki o tātou tīpuna. Engari, engari, mā te homai i te rā kāha. Mā te homai o te rā kāha. Kā kore no aiho. Ka pēnei te rā o aitangi. Nē, kahare no aiho koutou, e haere nei ki ngā pāpura kautei te rā o aitangi ki te haurangi. Koe rā no aiho te mahi. E arei te meka, āta noho koutou, wānanga koutou te tiriti o aitangi. Kāo! Kā noho koutou, hei hararei kē, hei hararei kē tēnā. Hāre ki te hiika.
7: Anei te mea, kāre koutou, i kua hua wareware ke pia tātou. I nā whakarāngia tēnei kaupapa, ka pai tā tātou. Hāre ki ngā toa, hoko kākahu paku nei te utu.
6: E ti te utu, nē.
7: E ti te utu. A pai tā tātou noho ki te kāinga, mā takitaki futu pōro, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai tā tātou noho i te taho te whānau. Ka hore he mahi, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai rawātu. No reira, ho mai he rā. Kia pai ai te whakapakihi i te ao, i tēnei kaupapa nui whakahārāra.
8: Anā, ko te moni kē
7: te
8: whāinga.
7: Ko mai, he rā, heaha, he kaupapa i tuātu i tēnei. Whakapakihi i tēnei kaupapa. Kia tahuri mai ai te ao ki tēnei kaupapa a tātou. Ho mai te rā.
6: Whakaferentines, nē, kia rā, nē.
9: Nā wai i Pākehā ka Pākehā, kē atu nā whakaro. E mea nei tēnei kia mahara tātou, kia humai te rā, kia mahara tātou ki o tātou tīpuna kua mate. Engari e whakaro ana kē ia ki te hararai me te haere ki ngā pare hoko maha ki te hoko kākahu. Me te mea nei e whakaro ana ki te rā kore mahi. Ko tā tātou e papai i enei rā. Kia whaimahi! Te hunga kei te poe a marae noho ana. Ko rātai tonu e hiahia mai a kaupapa. No reira, hei aha te homai rā mō taua pakanga e whakai ana au ki taku hoa. Kua mate no atu wēna. Me whakaro ki a tātai. Ko te ao hurihuri tēnei. Me huri ngā whakaro ki e nei rā tonu. Homai he rā mō taku huritau.
7: E hara ko ngā mate haere ana, te kaupapa anake. Ko te kaupapa anō hoki. Ko te kaupapa anō hoki. Hoki mai kia tātou te hunga ora. Apiti hono tātou hono tātou te hunga mate kia rata. Apiti hono tātou hono tātou te hunga ora kia tātou katoa. E kore ko rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Kei te ora toni tātou i roti i tēnei reanga. Kei te tuena te take kei konei mātou. Kei rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Mō mātou ngā tamariki katoa o te motu. Hoki mai he ka mā. Engari! Rātou te rātou. Hei aha te kaupapa. Homai he rā, ahakoa te a. Homai he rā. Mātou e pakanga. Homai he rā.
6: Kua roho au i ngā kōrero, engari, kia whakaro, kia whakaro pēnei tātou. Kaua e waiho mā tētahi rā tātou e whakanui i a rātou. Me whakanui i ngā wā katoa. Kia kaua tātou e waiho mā te rā ko tahi, ki te pīrangi koe, he rā, wau. Kei a koe he rā, he rā, a popo, ka tā te whakanui a rātou. Kaua tātou e waiho mā te rā ko tahi anake, pēnei te wiki Māori, ka kaua e waiho mā te wiki, me kōrero Māori ngā wā katoa, ne?
2: I tī mātai te rā ko tahi, te rā kaupapa.
7: Tika, kua whanake ki te wiki.
6: Ai, engari, i tikina koe i te rā.
2: Mera wāke,
6: i tīmata koe i te rā rā.
2: No te reo Māori, no reira.
6: Engari, me whakanui tātou, i a tātou, anō, ahakoa kua, ahakoa nohia, i a rā. He tangata mātou katoa, no reira mea whakanui.
8: Kia whaiwhai haere au i ena kōrero.
2: Ai, whakatika hia.
8: Ki te hihia koutou ki te hararei, hea te take me whakatūraua tētahi rā mō ngā pakanga. Whakatūria tētahi krimete anō. Krimete, homai tētahi atu rā krimete. He mōmau taima te tū ki te tangi mō tētahi rā. He kore take noi ho tērā kia. Tuarua, e tika ana, kei te āhua whakaia ki tā koutou homai he rā, nā te me kua heke o koutou rā. Homai tētai mea hou, kua he o koutou rā. Tuatoru, me mutu tā tātou tangi, kuri, mō ngā mea kāre tā e te panoni. Hea te take, ki ko nā koe tangi ai, mā tēnā kā aha, ka hoki mai rātou, ka ao. Nō reira, hea te hua o te tangi. Tukuna kia whakamoe, kia moe. Me anga whakamua kē tātou. Hei aha noe ho te whakatui tētahi rā. Hei aha te whakatui tētahi rā Pākehā. Hei whakanui i o Pūkoro. Arā kē o Uri, kei te poe amara e pōhara ana kei te hie koe ki te mai moni mā.
6: Pai ake mō rātou. E ti ake te utu.
2: Hei whakakapi ake i ngā kōrero rereke. Whānui, e te hoi ano, e pai ana te rereke. Tāwā, o tō mātou taha.
8: Tātou kia rātou.
2: Homai he rā, e tono ana mātou. Kaua ki te kāwanatanga, i te mea, mana motu hake o mātou, tinoranga tiratanga hoki gai tēnei tā. Homai he rā, Māori mā.
7: Ai.
2: E hoki ai o tātou mahara ki o tātou tūpuna. I te mea, e tawhiti haere ana tātou i ngā tikanga kui mā koro mā. Ka wareware i a tātou ngā rongoā Māori, ngā āhuatanga o tua whakarere. O reira, homai he rā Māori mā, e uaito ngā kau ki ngā taonga a kui mā koro mā. Homai he rā Māori mā, e whakanui ai tātou i tō tātou reo me ngā kaupapa. Homai he rā Māori mā, e haere katoa ai tātou ki te kaupapa ko tahi.
8: Homai he kajunaon.
7: Nā reira e wā mā, homai he rā, kua he ngā rā rāne, he ka mā. Kai te haere tonu, kai te rere tonu ngā kōrero, me te wairua whakataetai, he pai tēra ki au i te mea kuira te kaupapanui o tēnei hōtaka ai, wairua whakataetai, wairua ngahau, hoki mai a muri aki ngā tānga manawa.
2: Homai he rā.
8: Homai he rā, kua he ngā rā.
2: Homai he rā.
8: Kia rongo anō koutou i te wairua puku katoa hoki ora mai anō ki tēnei hōtaka e kienei ko puku hohe. Ae, hoa mā. Kia mohio mai koutou ko te toa o te wāhanga tautohe taupatupatu.
12: Tēnā koutou. Hū, i kite au ngā karue e tiro pakuti nei.
13: Ai a te mana
12: Nā reira, e rua ki tēnei taha. Hū, he tēnō whakataetai kai te hāre. Ko te mahi e hāre ake nei, kōwai aha. Nā reira, ko te mahi, he whakamahi tētahi whakatauki, he whakamohi atu kōwai te kai waiata, kōwai te kai whakari. Ko te whakatauki te rānei, he aha te mānui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
13: Kaua ki a, e ai ki a Shea.
12: Nā reira.
7: Ai, te tangata.
2: He tangata, he tangata, he tangata.
13: Makari, ki ngā hia hia
7: o ngā tangata.
2: Ke pai te whakari.
6: He aha te mea nui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
7: Damn native.
6: Ah, ko taku wahi ne he kuroki.
13: Kuroki.
2: Kia.
13: Jay-Z?
2: Mama, rawa, te are.
7: Tēnā, tāna wahi ne tino pūroti we.
2: Ai. Pērā he whakārā. Oh, Jeff.
13: Oh, jeez.
7: Kōrero!
6: Ha te mea ni o tēnei o.
7: Aua.
11: Marilyn Monroe.
12: Yeah. Yeah. Me te pai o ngā mahi.
2: Whakaro ai te noho koe i runga i te hoiho. Ko ai te te wahine noho hoiho.
13: Mena pēna te aho tō noho i te hoiho.
6: Kei te pai, kei te pai. Kia kaha.
7: Kā te mea? Oh, hea te te waiata. Kā nei te mohe ana waiata.
2: Kei te ori e kia pai ai tā maa o whiriwhiri.
7: Hea te mea nui o tēnei o. Kei te mahi o iona āhua. Hea te mea nui o tēnei o.
13: He tangata. He tangata.
7: Ring, ring.
13: He tangata.
7: Ahua, ahua.
13: Kōrero, he tangata.
2: Ai, ai, ai.
7: Hea te anue o tēnei o. Waiata nei tau, Beyonce
13: nei tau. He tangata,
7: he tangata. He tangata, he tangata, he tangata.
2: Jennifer Lopez.
7: A kao, kao.
2: Middle Eastern.
13: Why are you forgotten?
2: Shakira.
7: Shakira.
2: Shakira.
7: Hakira. Hakira.
2: Hakira. Hakira.
7: Hakira.
2: Haki haki tono no ra paera.
6: Kau e
13: tini hanga. Ki kora rā. Ka paera.
6: Ki te mea kā kāriki.
13: Ai.
11: He prehi tini o mua.
13: Karawira, karawira, karawira. Hari toni hara.
6: Mahi a te whakatau.
11: He a te mea nui o te nea. He tangata. He prehi tini o Amerika.
2: Ai. Ai, e rua ngā pamapa kai te toni.
13: Kare, Bill Clinton.
12: Yeah!
6: Kare, ngā pai o ngā.
2: Kotahi te tanata i kōrero hia, ne? Kia, mo te tupono kare koe te whakaro.
13: Mo
7: pai ke kia.
2: Te tupono kare koe te whakaro.
12: Kia kaha koe, Jeff.
7: Koe.
12: E kai hao hu paru paru.
2: Aha, te mea nui o te ao. Kōrero. Kōrero hia te whakatau ki kia pai ai tā mau a few.
14: Hea te mea nui o te nei ao.
13: Barry White.
2: Ki atu, he tangata.
14: Kare, moio ko waitene.
2: Ai.
14: Engari, he tangata, he tangata, he tangata.
6: Engari, he tangata.
14: Ko te ingoa whakamutunga, he momo...
13: Ringa.
14: Tropere.
2: Oh, Chuck Berry.
14: Tēnā koe.
13: Oh, Chuck Berry.
6: He momo tropere.
2: Chuck Berry, he tangata.
13: He tropere.
2: Rock and roll, ne?
13: Kia kaha.
2: Rock and roll. Ka tupuranga o tō koraua.
13: Tia te tropere.
2: Ahua, ai.
13: Ka pai?
7: Oh. Oh, kia.
6: Kai te mohi o engari, kare ai, e te mohi o pēhea tu.
2: Makari, hei aha te kōrero.
13: Homai te whakatauki, homai te whakatauki.
7: Mahia, mahia.
6: He kai what?
13: Homai te kai, homai te whakatauki.
6: Kare ai te mohi.
2: Ah, hei aha. Ke te
6: noho. Hea te tai wāta.
2: Ke te pai. Ke te pai.
6: He aha te mea nui o te ao, he tagata, he tagata, he tagata.
13: Ai, ka pai.
6: Ko te timatanga o tōna, o tōna ingoa, he a momo patu paiare.
2: Ooh, paitena,
13: fairy. Fairy.
6: Oh, kao he
13: anahera.
6: Momo. Anahera. Ai, he momo anahera. Anahera.
13: Pono.
6: Kao.
13: Angela. Oh,
6: ai,
13: Angela.
11: Oh, no.
6: Kao.
13: Angie, Angela. Angel. Angel.
6: Angela. Kao haritoni.
13: Angela. Angela. Angela. Angela. Jolie. Angela Jolie.
12: Oh, I can't.
15: He aha te mea nui o te
16: Leon Blake.
6: Ah, Celine Dion.
15: He
13: tino teitei tane reo. Te wahine o mua. Te wahine o mua. Nāna tēnei waiata.
2: He tangata,
12: Kai te mai ko tō te rā. Koe te ngua. Koe te tangata.
13: Patti LaBelle.
12: Patti LaBelle. E kore e maui a rāuatahi.
13: He tamariki rāua.
12: Ko te toa o te hōtaka nei, e mihi ana ki te tīma nei, tēnā koutou!
13: Tēnā koutou! Tēnā koutou!
12: Hei whakanui, he waiata te hānea kenei e tūtātou. Oh, putaka te kāri.
6: Te tīma...
12: Kui o te rei huama ko te hōtaka nei o puku hohe, tēnā koutou I mātaki ko te tūmanako ia I rāwe kia koutou ngā mahi auaha katoa nei me te reo Māori kia kaha ki te kōrero e huama. Kā mūtu, I runga hoki koutou I te katakata I roto I a mātou. Nā reire, hika mā, pō Māori e pō rarau.
13: Te
2: da da da da. Te tūmatoa I te tūtahi, nei?
13: Ka.
2: Ah, ko koutou.

tēnei hōtako tātou arā ko te pū o te whēke, tēnei ko taku mihi haka mutuanga kia koutou i tēnei rā, no reira hurinoa hurinoa ko Dave kaire taku ingoa, tēnā koutou katoa, tahuri.

0: He kanohi hou, he kemu hou, he o e whakapai anau ka puku kata tonu koutou i te kāinga, ka rongo hoki te ātāhua tō tātou reo rangatira.
1: Wairua, wairua! Wairua!
2: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
2: Tyler!
1: Kaina rua, te munu i tapu waha! Wai ora! Wai ora!
3: Meko meko meko me! Meko meko! Ki te papa o puke tanau!
4: Malpeha, malpeha, malpeha.
0: Kia mingo kata te tangata, kia hā kua kua te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei opuku hohe. Waikato tanifarau, he piko, he tanifa, he piko, ha? Oh, ko pānia papa. I tērā tau, kā re mau hū, i tēnei tau kei te mau hū. Hū? Ko kaihana ki ni tagoko. Mehe mea he kaupapa nui ka i te hāre hika mā kia tūpato. I te mea, kua tāe mai a Levi Bristow. Hunaia te ipu tsakare te kai kone a Leon Blake.
2: Tika.
0: Te whakatangi raku raku, te mahi poi. Engari anō te waiata, ka iraro e putu ana, tēnā koe tū mai.
2: Wau nei.
0: Tarau kiki, hei aha te tātua. Tihā te kiki, hei aha ngā pātene, tēnā koe mpere mihongi. E karema, kia ri te mai, he katakata te hāre ake nei, ko te reo Māori hoki karanguna, ko te hāre tāwere tēnei, kia timata ki tātou. Tēnā tātou e hoa mā, tuatahi mā tātou ko ngā mahi whiwhiwhi. Ai, kia whakamātou i te koe o te hinengaro me te arero. Ai, ka timata ki tēnei taha.
5: Kia kaha, kia kaha.
6: He tangata i pihau i te paitihau, nāna i rarua arama ehau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero karua ki mā. Ko meke meke moe hau i te papa opuke tarau.
2: Tahi rā, tōra kio e nei kōrero.
0: Kia rite mai pānea, ka rawhiua.
2: He tangata i pihau i te pai tīhau, nāna i rarua arama ehau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero ka ruaki māua, ko meka meka meho,
6: meka
2: moe
6: meka.
2: Hau i te papa o puke tanau.
4: Mau te hau, mau te hau e hoa.
1: Ki kaha, ki kaha, meka, meka,
6: meka.
0: Kia rite mai,
1: wepua.
7: He tangata i pihau i te paitihau nāna i rarua arama i hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro i te tero ka ruaki māua ko meka meka meke moe hau i te papa o puke tarau.
6: Meka meke.
0: Meka meke.
6: Meka meke.
2: Ka pai.
0: Kaihana.
6: Ka
0: pai. Kaihana. Tukuna.
8: He tangata i pihau te paitihau nāna i rarua arama i hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro te tero ka ruaki māua meka meke moe hau i te papa o puke tarau.
0: I runga au te riri, te wehi oki.
6: E hei te pai, nā te haunga o te pihau i riri.
0: Pere, wepua.
8: He tangata i pihau i te pai tihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro te tero i karuaki. Māua ko meka meke, moe hau i te papa o puke tarau.
0: Me tō ū. Me tō ū.
1: Me te raue o.
0: A karune a wairua ne kea koe te wā.
2: Kia kaha koe Levi.
6: Kia kaha Levi.
9: He tangata i pihau i te paitihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piro whēkau ka piro i te tiro e ka rua ki maua me ka meke. Moe hau i te papa puke tarau ko tētete oia.
0: O tētete
8: oia. O te tauhau. O te tauhau.
0: Pano mātea hau i te ngana koutou mā i u ki te kaupapa i nānei. Kou atu tātou ki te whakatātai tuarua. Heaha te aha. Nā reira. Ka timata ki tēnei taha, kai hana mā, korotai, haere mai.
2: Te kawe oro.
1: Ki ai,
0: kawe oro.
2: Tikina mai tō.
0: Hara mai, Levi.
2: Ki kō koe. Ai, apai.
0: Taiwa, taiwa. Whakatangi te waiata, taiwa.
2: Mahia mai ngā ringa.
0: Ai. Oh, pua pua.
1: Kiri.
8: Kiri.
1: Tepu.
8: Tepu.
1: Rangi.
8: Tamomaka. Rangi.
1: Waia.
8: Waia.
2: Te mauri noi.
1: Rātaka.
8: Rātaka.
1: Pafe, pafe. Pafe, pafe.
8: Pafe, pafe.
2: Hei,
1: mōmona. Mōmona. Mōmona.
8: Mahi arenga.
1: Mahi arenga. Kei te mahi arenga ia.
8: Roro hiko.
0: Kei mahi arenga. Kei mahi arenga.
8: Kei heataku pūkoro.
1: Pauaka.
8: Heaha?
10: Pauaka.
11: Paukana.
10: Pauaka.
12: Ana.
10: Pauaka.
12: Nei te hua.
11: Pauhara.
10: Pauaka.
11: Pauhara.
10: Pauaka.
12: Tano me, pauaka.
10: Mai nene.
11: Mai, mai nene.
10: Oh, hakapono.
11: Atapono.
10: Pakapono.
11: Pakapono.
10: Hiranga.
11: Titaha.
10: Hiranga.
13: Ka pai koti. Ana,
14: whakawhiti.
13: Ana, whakawhiti, whakawhiti. Ane, kei hana, ane, mau tere. Ana, Levi,
14: ki te rataha.
13: Ki te rataha.
10: Whakawhiti atu ki ngā rangi.
13: Ai, tihate. Tihate. Tihate.
10: Tinana.
13: Tihate!
10: Tihate,
13: Tihate.
11: Te kupere o kua.
10: Tihate.
12: Tawe.
13: Tarau.
10: Tarau.
13: Poraka.
10: Poraka.
13: Koti.
10: Koti.
13: Koti, ai.
12: Koti.
10: Hū.
13: Koti.
10: Ringa,
13: ringa. Ruruhi.
10: Ruruhi.
13: Ruruhi.
10: Awa hoki.
13: Hakete.
10: Hatete?
13: Hakete. Hakete. Tōkena.
10: Tōkena.
14: Ai, ka mai.
13: Ue, ue, nuku.
10: Ua, ua.
14: Tata, tata.
13: Kiriata.
10: Kiriata.
13: Kamuputu. Kamuputu. Kamuputu.
12: Tano ke whakabahi.
10: Apotoro.
12: Tata. Tata.
13: Mawhiti. Mawhiti.
12: Kua mitu. Kua mitu kōrua. Tēnā kōrua. Āia, whakaokia mai.
14: E ono, pai.
12: Ā, pai kōrua. Tara mai, kōrua tahi.
11: Ia kāpai kōrua.
14: Kamuputu.
11: Hoa kāpai, mātaha.
14: Apotoro? Kamuputu.
12: Apotoro.
11: Ke tata te tata.
14: Tino tata wāti nei.
12: Kia wiri. Kua rite.
13: Karawhiua.
12: Oranga. O ranga. O
13: raka.
12: O ranga.
13: O raka.
12: O.
11: Kia kaua rangi e wiri.
12: Ho. O. O. Ranga.
13: O ranga.
12: Kia ora. Weirua. Weirua.
14: Weirua.
12: Waiata. Waiata.
13: Weirua.
12: Wai ora. Wai ora. Utu.
13: Ah, kuira te wei.
12: Tu.
13: Hu.
12: Uu.
13: Tu.
12: Utu.
13: Uru.
12: Utu. Utu. Ah, kāra. Tū pono.
13: Poro.
12: Tū. To. Tū.
13: Poro.
12: Tū.
13: To.
12: Tū.
13: Tū pono. Tū
12: pono.
13: Tū pono.
12: Kāpai. Wai mārie. Wai.
13: Wai.
12: Wai mārie.
13: Mahana.
12: Mārie.
13: Wai.
12: Ma.
13: Rangi.
12: Wai.
13: Wai.
12: Ma.
13: Ma.
12: Rie. Rie.
13: Wai ma.
12: Rrr. Kei kona, ri, rie.
13: Kua mutu, kua mutu.
12: Wai marie, wai marie. Wai marie.
13: Aro mai, tūngai. Karawhiua.
12: Karawhiua.
13: Kau e tētahi wai tāringa. Ka wari a kei wei nei ki te wai tāta.
10: Tātua.
12: Tātua.
10: Rākau. Rā.
12: Rā.
10: Kau.
12: Kau, rākau.
10: Paki.
12: Pa, pak, pari. Paki.
10: Pa? Paki.
12: Pa, pa, pari.
10: Paki.
12: Pare, pare, pane.
10: Pa.
12: Pa. Pa.
10: Ki.
12: Ri.
10: Ki.
12: Ki. Paki.
10: Tara.
12: Pakitara. Pakitara.
11: Pai rā.
10: Matapihi.
12: Matapihi.
10: Kuaha. Ku.
12: Ku.
10: Aha.
12: Kuaha.
10: Pepa. Pe.
12: Pene.
10: Pe.
12: Pere.
10: Pe.
12: Pe.
10: Pa.
12: Pepa. Pepa.
10: Pa.
12: Pa.
10: Ri.
12: Ri. Pare.
10: Ma.
12: Pa.
10: Ma.
12: Pa.
10: Ma.
12: Pa.
10: Ma.
12: Pa. Papa.
10: Ma.
12: Pa.
10: Ma.
12: Ma.
10: Te.
12: Mate. Mate. Mate.
10: Mahi.
13: Tēnā kōrua. Kua mutu. Le paki paki a ke tātou. Tō kōrua rau e oki.
14: Tika.
13: Mau kei te wehi. Whenua e wama amurea ki ngā tānga mana mā karongo koutou ko ai te toa o te wāhanga tuatahi. Nā reira kia paira wātu te whakatā. He tau to he toi hoki kai te hāre. Nā reira hoki mai anō. Koutou e mātaki mai nā nau mai hoki mai te wāhanga nei ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira i te wāhanga tuatahi, ko te timai i toa, i tau orite. I tro. E mihi ana ki a kūtou katoa, nā reira. Ko te wahanga e hārea kenei, tohea te kupu. Ko te kaupapa kōrero, kei ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou. Kei tēnei taha, te taha whakai. Kei tēnei taha, te taha whakahe.
15: Ai, kei te he tēnā, kaupapa.
13: Karawhiua.
15: Ai. Kei te he tēnei, kaupapa.
6: Kei te tino whakai ana wātu mātou ki te kōrero. Kei ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou.
15: Kaore.
6: He hara e rā kai.
15: Ai, he hara.
6: Ko ngā kai o te ngahere, ko ngā kai o te moana, ko ngā kai... ko ngā kai, ko te kai a te rangatira, te kōrero. E rā mea katoa,
13: nei,
6: nō reira. Kia tirohi ake ngā kai o te moana. Ngā ika, ngā tuna, ngā hara, o roto i te moana. Kei reira kei te oranga mō tātou. Ko tō koutou mate, kei te warea koutou ki ngā kai o te au hou. Kai maki tānara, kuina i pēnei ai tēnei puku. Nā ngā kai o tēnei au hou. Mehe mea i kai au ngā tātou. Ngā kai a ngā tīpuna, kua ri te takutinana ki tōkai. Nā, nō reira, koe nei te whakatinanatanga o te kai a ngā tīpuna, i ngā kai a ngā tīpuna o tua whakarere. Kaua i ngā kai o nāenei, maki tānara, kene taki hei hei, e rā mea katoa, kīngi pāki, porowhiu atu e rā kai, me huki ake tātou ki ngā kai a ngā tīpuna, kei reira te oranga mō tātou. Ki te kore tātou e pērā, ka pāngia tonuhia tātou e ngā mate kino o tēnei au. Mate huka, mate pukupuku, mata aha ke rāne.
7: Kia ora.
15: Mate turituri warawara. Mate turituri warawara. Ko te kaupapa ke kōrero ana i ngā kai i tīki nātu ai e o tātou tīpuna. Tūpuna rānei ki e te hi o mātou.
6: Tūpuna.
15: Tūpuna. Ko ōku tūpuna i kaha toro o rātou ringa ki te parāwa, ki te huka, ki te tote. Ōku tūpuna, e rā, kāre pēr e i rere ke, ōku tau tūpuna. Nō reira, ko e rā tūpuna i kaha raweke i ngā kai whakamate ke i te tinana o te tangata. Koe nei, tēnei arero, e warawara nei ki te waipiro, ki te parāwa, ki te huka, ki te tote. Nā ōku tūpuna e rā mahi, nō rātou te he, e kino nei taku oranga i nāia nei. Nō reira, ko ngā tūpuna, ko rātou te hunga i tūtaki i ngā iwi Pākehā. Ōku tau tūpuna Pākehā. I tūtaki rātou ki a rātou papiri ai. Whakareerea.
7: Kia ora pāngia.
6: Hoki mara koe tūwe.
7: E hika mā. Kei hana, te ahua nei, kei te kai koe ngā kai maki tānara. Hoki mai ki a mātai māra, a tātai māra. Kei kunai ki te oranga Levi, te ahua nei, kei te kai koe a mātau kai. Ngā kai a ngā tīpuna. Si tiro ki a koe, te tūpui i hoki.
6: E hoi i tō maka.
7: Kei kunai kautau e whakahea nei a mātau, e hoa. Ka kaha tonu kōrua. Nē. Nē, kei kunai ki ngā kai.
13: Kōrero.
7: Ko ngā kai kai roto i ā koutou kai te ao Pākehā, te mate huka, te mate pukupuku, wera momo mate. Ngā kai a te Pākehā, ngā koutou ke wera kai harimai ki a mātou. Kua wareware katoa koutou ki ngā kai a ngā a te Māori. Ngā kai a o roto i te ngahire, ka hoki ake aku kōrero ki taku tuakana a te pāri e noho nei. Hoki ake ki o kāinga, ki a purea koe ngā haua tāwhiri mātea. O tira, kei reira te oranga, kei roto i ākautau moana me ākautau ngahere. Kia ora.
15: Kia ora.
6: Ko te maki tānara, ko te hei hei, ko te pēka kingi.
15: Hoki mai ki tō mea, ai.
6: Nā, me hoki mai.
13: Kākāri.
15: Hoki atu, ai, huri, kāwai.
7: Kākāri.
15: Kākāri. Kākāri. Kākāri. Kia ora.
6: Ho te maki tānara, ko te pēka kingi me te hei hei. E te pono nihoa wera. Anō te rānea, anō te humi, o tahuaroa. Hei whakawhiti i a takapu. Tēnei a takapu e noho nei. Te ki ai he mākihakiha. He roa ngā kūwha i te kai, i te nui o ngā kai o te maki tānara. Hara mai e te iwi Māori. Hara mai ki tā mātou taha. Te maki tānara te kai mō te oranga, te wairua me te tinana o te tangata. Ka amutu kei te. Kore rātou e whakapono ki a rātou anō. He ringa ringa, he kai pai e nei nā te ringa ringa whero i taka. Nō reira, kaua koe e ki mai, ka kore ana koutou e kai e nei kai. I te mea, kei te kite airu mai ngā puku.
15: Pirangi au ki te waiata tahi.
13: Ai, hoa, kāre au i te rūkahu, ka kai maki tānara hau. Nā, anei te hua, he puku nui.
8: A kene pia he ma te huka huka anō hoki. Ko e rā noi ho te hua o te huka. Te hua o ākautau kai. Makitānara, nā koro makitānara, nā kui Wendy, nā koro kēno. Wera tangata, kēno rawa atu. Kēno rawa ki te whakamate i a tātou. Te iwi Māori roto i tēnei ao. Ki te titiro tātou ki ngāta tauranga, he aha rawa ngā hua o te mate huka huka, nē. Ko tātou te iwi Māori tonu. He aha i pērā ai, nā te kuhinga mai o. Ngā kai pēna, ngā kai pēna. Maki, tānara. Maki, tānara, maki, tānara. Kia noho pea maki tānara ki tōna pāmu, nē. Ki tōna ake pāmu, i tōna ake whenua. Kia kai tātou i ngā kai a ngā tūpuna. Ko te rere ngā kōrero, kei ngā kai Māori te oranga tonutanga o tātou te iwi Māori. He hara tērā i te pātai, he whakatau ke. Kia ora.
16: Kia ora, pere.
9: Aroha ki o koutou kai Māori i te mea ko te nuinga ko rāhuitia. Ko mate i a koutou i a moa pau katoa. Nā te rāhui o te kai kereru, ko hoki atu ngā mea Māori ki roto i a KFC ki te kai ngā heihei ki reira.
6: E mate.
9: Ahoi nanora, o koutou kai. O ngā kai o ngā tūpuna o mua, he kai tangata. No reira, mena ki te kai tangata tonu koutou. We, ahatuana ki a koutou. Kei matiti, kei matiti rā koutou. Ahoe nanora, i whai huai, te kai hautū nei. E hara naurunga i ngā kai. Māori tūturu rawa, engari mā ngā mea o Isogenics, wera atu a huatanga, e whakapakari ai tōna tīnana, ai kia tū Spartan ai tōna āhua. Kia tū moko toa, e harana ngā kai tūturu Māori, i te mea korahuitia te nuinga.
8: Kai maki tānara, tiare i ngā wā katoa, nera tiare.
15: Nā te pai o ngā kōrero tēnei tā wāre a katoa nā kui o wareware katoa me tū anō. Hoi anō. Hei whakakōpani ake i ngā kōrero o tēnei.
8: Te huka.
15: Ko ngā kōrero, ko ngā kai a ngā tipuna i pēnei, i whāngaihia mai ki a mātou ngā tikanga e pāna ki te kai. Ko tātou e tūnei, he taonga tuku iho ngā mātauranga kua tau ki rungi a tātou. Nā wai e rā mātauranga i whāngai mai. Nā ngā tūpuna tonu, ne? Ka ore rātou i whāngai mai i te kōrero mo te piko-piko i te ngahere mo ngā i kai te moana. I mata pae rātou, i mata ki te rātou, te rā te wā, ka ngaronga ika, ka ngaronga ngahere, ka ngaronga whenua i okoutou tūpuna Pākehā, i muru raupatu i ngā whenua. No reira, hei aha e rā mātauranga, hei aha mā tātou e rā mātauranga, kua pau te wā ki a rātou.
9: Tēnā koe pāniā.
8: Kāroha ki ouri.
15: Ko pau hoki tu wāki.
9: Hara mai te wāne
6: mōhi. Kei te mōia hau, kei te taka ore ore o tīpuna i o rātou hua koi. Kei te taka ore ore ngā tīpuna i o rātou hua koi. E whakahe ana mātou i tā au, e me ana hei aha ngā mātauranga o ngā tīpuna. Whakahoki a kēhia mai ngā mātauranga o ngā tīpuna. Koe rā te o tātou
8: mātou.
6: Kei te kua ware ware, e rā tikanga o tātou tīpuna, kua kahake tātou ki te kapu i ngā tikanga o te ao hou nei. Kia hoki ake au ki te kōrero mō te kai a te rangatira, te kai a ngā tīpuna rangatira. Ko te kōrero,
15: ne,
6: kua kore tātou e pēra. Oho ake koe i te ata, mohi anau, oho ake ana Keishan i te ata, ko tahi tonu te mahi, ko te patopato i te wāia. Kua miti te kōrero, kāre kōrero, ka pēnei kē, koe nei kē te mat, koe rā te mate o tō tātou ao. Haunga te taha ki te kiko-kiko, ko te taha ki te hinengaro hoki kai te raru-raru. No reira, kia ora tātou, kia hau ora te kai, kai a ngā
9: tīpuna. Kai te tautoko marika i ngā kōrero e huama. Hoi anō hoki mai a muria ki ngā whakaitairanga, kia mohi o katoa koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira mo te wāpoto nei kia paira wātu te whakatā e kama. Kia kui rangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumanako ia i rawa kia koutou te wāhanga tau patu patu. Hoi anō, ko tahi noi ho te toa. Tēnā rā wātu koutou, e kama. Ka mau kē te wehi ngā kōrero, kai te tika rā wātu, kai te tautoko marika. Ko anō i tēnei wā, ko te whakatāi tāi, ko te wāhanga i hāre ki nei, ko te ingoa whakaari mai. Kei runga i te kāri nei, ko tētahi whakatauki. Kei runga hoki, ko tētahi kai whakaari. Me whakamahi i tētahi taputapu, ki te whakaari atu, kōwai te kai whakaari. Me te whakamahi i te whakatauki. Nā reira, ka timata
16: ki tēnei tahi, te mea kāre koutou i toa.
15: Kare oki te whakarongo ki ngā tautau.
16: Nā reira, me whakamahi i te whakatauki.
15: Whakatauki.
16: Me te taonga nei. Kia whakamohi atu, ko wai te kai whakari.
15: Ko wai te kai whakari.
16: Whakari mai.
9: Ko te whakari, ko te whakari.
15: Ka pūtaruha, ka hao te rangatahi.
11: Oh. Oh.
9: Li morunga.
15: Pūtaruha.
16: Kia kaha korua, kia kaha korua. Ko wai te kai whakari.
11: Simba.
9: Simba. Lion King.
15: Ka pūtaruha.
11: Wātai.
16: Mama, mama rā wātai.
15: Ka hao te ranga te tero ki tango ringa ringa.
11: Oh, ka aroha ko. Te maki maki.
15: Ai, momo maki maki. Kohari. E hara pei te maki.
9: Rafiki.
15: Ai.
16: Tata, tata rā wātai. Pai, tino pai, itika, itika.
11: Tēnā koe.
16: Rafiki.
11: Ka rawe. Mohi o ke
9: aru maki maki.
15: Li morunga. Li morunga.
11: Te naunga ki a pere.
16: Anei,
9: taka hali o.
16: Kia
15: Ki hea mau ai.
11: Kei ti rawa mo te upoko.
9: Donkey.
11: No te hea. No
9: Shrek,
11: te...
9: Shrek.
16: Ah, ka pai ara.
15: Ka rea Shrek.
9: Hoi ho.
11: E hara.
15: Hoi ho, hai wa. Tama, ana makara.
16: Te rena wati koe Leoni, whakaru aki au ko Don King ke. Mano, pai pai tonu, haere mai. Koe nāne.
15: Ko Wayne King ke pia.
16: Ane, ane tō taonga. Kia kaha ki te whakamahi.
11: Kia tika te whakamahi.
16: Kai te pai koe, ana.
11: Ko te tumanako kāre koe i te kohanga reo.
15: Ai, kia ora. Ai, ai, huri e tō pepe. Kia ora.
11: He manu kai te miro nōna ti ngahiri, he manu kai te mātauranga nōna ti au.
15: Oh, he tamaiti.
11: He wahine au.
15: Oh,
11: he
15: wahine.
16: Kia kaha?
11: Atua. Matira, he rite taku. Tangi ki te kupu, Matira. Ah. Matira, Matira.
15: Matilda!
16: He tino tī, ka pere, Matilda.
11: Tini hana,
16: hare atu, hare ki te noa. Tērā, karo tērā.
9: Tini hana,
16: Matilda.
15: Ko he au te wai a te tira koe mō whangarau.
16: Maki iko. Ane tō tapu tapu.
9: Matilda. Awe mohio ki aia.
15: Matilda wai.
9: Matilda.
15: Yeah.
9: Te kotiro. Kapa i tupua.
11: Old doll.
16: Kia ngā, wepua.
9: He waka eke noa. He waka eke noa. He waka.
16: Minion.
15: Ai.
16: Etu.
15: He waka eke noa.
16: He waka eke noa.
11: He waka eke noa.
16: Nei, Levi.
11: Ia tuku nā kuna mea mātaunga rā.
16: Mā te hei te poe. Ka mai kia tere. Ki tērā taha. Ana, ana, ki kora.
9: Ki pēhiara.
16: Whakamahia ngā poe.
9: Waiho mā te tangata e mihi. E tangata tāroaroa mangu te hangano Hāmoa. Auwe.
16: Tangata no Hāmoa whakamahi koe.
9: Ko taku ingoa hāngai atu wana ki te toka.
15: Toka.
9: He ingoa teitei rawa. He mangu te hanga.
15: Mangu te poka toka.
16: Māma tēnei.
9: Hāmai ko toka. No Hāmoa.
11: The Rock.
15: Ah.
9: Amene, yes.
16: Ah, ka pai, kai te tika, ka pai. Ka pai.
9: Kai te rā.
16: Tīpiri. Omai, omai, omai. Ka pai. Aua, kore take te rā mahi, weno.
11: Anei, ke mehemea ka pēnei koe.
9: Ko te tīwhiri o ko te
16: kua. Kaka te whakamahi tō pōta e hoa. I ngā wā katoa.
11: Ole! Ole!
9: Ko koe ki tēnā, ko au ki tēnei. Ki wai o te kite. No te whānau.
11: Kei hoi!
16: Ka pai nā reira ko te toa whakai huaka o tēnei whakatātai tēnā koutou e te tīmanei e mihi ana kia koutou.
13: Nā reira, e tū tātou. He wai a tā te hāre a kenei. Haere mai tātou.
15: E rau e a koutou mahi, goofy.
13: Kua mimiti te puna kōrero mo tēnei wiki. He wai hoki mai anō, kia rongā anō i te auaha o te reo Māori me te wairua buku kata. Koutou i te kāinga mengana ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Hei a pōpō he ke he kanuhi hou, he tima hou. Puku kata, kao, ko puku hoheke. Mā te wā.
17: Awe.

0: Kāti, anei anō a tātou pātai, hei ārahi I ngā whakautu. Sophie, ka timata ki a koe, te pātai tuatahi. He hata ngā kaumātua whakahau kia te huaki, I roto I tana wai ata?
1: Kia upea ki te kaupapa. Ahako he aha te kaupapa. Ai. Māori, tangata, ahako he aha. Kia upu mai.
0: Koina, I mau I a koe te ia o aua kupu. Te pātai tuarua, kia koe tēnei pātai Francis. He aha tā te huaki e ki tēnei?
2: Kia hau nei, e ki tēnei I ngā āhuatanga me ngā huarahi katoa I whare ki tiai wana kaumātua mōna. Kia tūtuki pai ki wana moimoi a me wana wawata. Mm. Hei whakapakari ake I āia.
0: Mm. Kia tutuki ai ana wawata I tino kaha e rā kupu I roto I te waiata. Ka pai, me pēnei te tuku I te pātai nei, he aha ki o koutou whakaaro te kaupapa matua e waiata hia nei e te huaki. He aha te kaupapa matua e waiata hia nei e ia. Matapaki hia I roto I ngā tokorua, ne? Kōrero hia ki tōhoa. Kia te kau hekona nuai honei. Kōrero mai koutou I a koutou whakapae. Ka pai? Ko ngā whakapae? E pā ana ki te kaupapa, he pēhia nei. Kōrero hia mai. Wikitoria, he ha a kōrua whakapae?
3: Me upu mau ki tō tātou reo, ki ngā āhuatana Māori katoa. Mm-hmm. Ahakoa haere koe ki hea.
0: Ka pai te whakarāpopototanga o tērā whakaaro. Kōrua, Lewis?
4: Aia, rite ki tā Wikitoria, ki a hāpai ake I te reo mengā tikanga, ngā taonga o te ao Māori.
0: Ka pai?
4: Nō ngā taupēhitanga o te ao. Kia pupuri mō ake tonu atu. Mm.
0: Kai te tika tāna?
2: Ai, arā kia reto ake ai te tatiro. Ki roto I ngā hōhunitanga o te marae rā ki te Māori.
0: Ai, kia pai mai hoki tō tiki atu I tērā kuku hou, te reto. Tēnā, kōrua I tēnei pito Francis.
2: Ai.
0: A kōrua whakapai.
2: Ai, pērā hoki I a māua I a rātou I mua ki I a māua. Ai, te hononga ā whānau. Mm. Te

0: Ka kite koutou e hangai ana a koutou whakapai ki tā te huaki i whakatakotoa i roto i tana waia. Tanera, ka mihira ki a koe, ki a koutou hoki. Tēnei pātai ka whiua atu ki a koe te awarahi. Ko te pātai nei, he aha tetehi kaupapa ka hiahia ōkau mātua kia hāpaitia e koe.
1: Ah, tēnā, ko ana kōrero ki au i te wāi pēpi tonu ahai, kia hoki ai ki tōki marae, kia whakariri ai mo te tū i mua i te aroaro o tūmatawenga, arā i runga i te paipai, kia pōwhiri ai ngā manuwhiri i runga i te marae.
0: He mea nui te manaaki ki o tātou kau mātua, ka pai. Nā te reo wainene o te huaki tātou i whakatō ki roto i tā tātou kaupapa mo te rā. Kia paku whakatā tātou i konei, ka hoki ana tātou me ruku ki roto i ana kupu ki te tīpako i tetehi āhuatanga reo hei wete wete mā tātou.

0: Nau mai hoki mai. E harai te mea ko tā te waiata mahi he whakangahau noa i a tātou. I te nuinga o te wā, he karere kai roto i te waiata, e tuku nāna e te kai waiata, hei whakaaro ake mā tātou. He pērā anō tā te hua ki puanaki waiata, katahi anō karangona e tātou. Ke whakaterea e tātou te waka kirunga i ngā tai o wete wete reo. E hoa mā, kua tīpakohia tetehi rārangi o te waiata a te huaki. Kai roto i te rārangi nei, tetehi kupu hāngu. I kapohia e o koutou taringa, tetehi rerenga kōrero he kupu hāngu kai roto?
1: Hāpaiti.
0: Hāpaiti, ai, hoira tetehi. Ko te rerenga e hiahia nāu ki te tīpako, anei, kei kunei e pūkanā tina kia koutou. Tēnei kaupapa e kōrero nui tia nei. Tēnei kaupapa, kōrero nui tia nei e. Anā, i pērā tana waiata. Te pai hoki ne, o taku, whakatau irā, te kia ora, hengi mai. Tēnei kaupapa e kōrero nui tia nei. Koina te rerenga kōrero ka tirohia e tātou i roto i tēnei wāhanga wete wete reo. He hāngu tetehi āhuatanga i roto i te rerenga nei. Anei ngā pātai e rere ana, hei whakautu, hei whakaro ake mā koutou. He aha te mea e kōrero hia nei, South? He aha te mea e kōrero hia nei?
2: Nā, i roto i te waiata.
0: I roto i te rārangi nei.
2: Te kaupapa.
0: Tēnei kaupapa.
2: Tēnei kaupapa.
0: He pēhea te kōrero hia, Francis. He pēhea te kōrero hia. E kōrero pēhea tia nei.
3: Nuitia.
0: E kōrero nuitia nei, ka pai. He aha te tikanga o tērā. Ka whakawhiti ki a koe, Lewis. He aha te tikanga o tērā. Kōrero nuitia.
4: Kia whāngai hia katoa, tia ki te katoa.
0: Ka kōrero nuitia, he nui ngā tāngata ka kōrero pērā. E kōrero hi āna e wai, Wikitoria. E kōrero hi āna, tēnei kaupapa, e wai.
5: E te iwi Māori, pēa?
0: E te iwi Māori, pēa? Me pēhea koe e mōhio ai ki tēnā, Wikitoria? He whakapai?
5: Ai, whakapai mōhio. Ai.
0: He whakapai i te mea, kāri roto i te rerenga, taua kupu e whakātu ana ko ai te kai kōrero, ne? Te kai mahi o te mahi. Ana he aha taua kupu, te kupu hāpai i tira, i mua i te kai mahi, i roto i te rere hāngu.
5: E.
0: Te e i mua i te kai mahi. Nō reira, mehe mea ka whai i te whakaaro o Wikitoria, ko te iwi Māori te kai mahi. Ka pēhea. Tēnei kaupapa e kōrero nuitia nei.
5: E
0: te iwi Māori. Ka pai, koina. Ako kapi katoa ngā wāhanga o te whakaaro i ērā kupu. Nō reira, ka tirohia e tātou i konei tēnei āhuatanga. E rua ngā kupu i roto i te whakaaro hāngu, e rua ngā kupu, ko te mea tuarua e whai ana i tetehi fiore hāngu. He a te fiore hāngu i konei?
5: Tia.
0: Ka pai. Koina te tino kaupapa o tēnei wāhanga. Hei, āwhina i a koutou ki te maumahara ki ētehi o enei ture. Kua tiki nātu e au te kupu kanataraka. Kua rongo koutou i tērā kupu, te kanataraka. Ka haere koutou ki te whiwhi mahi, te tono mahi hou. Ka hou mai e te rangatira o te mahi, tetehi kanataraka, hei haina māu. Ne? He kupu anō mō te kanataraka?
1: Kirimana.
0: Te kirimana. O enei rā, ko te kirimana ki e te kupu. Ko te kirimana, he mea

0: e hono ana I ngā mea erua, I ngā taha erua. He pērā anō ngā kupu hāngu erua I roto I te rerenga kōrero kotahi. E hono ana tētahi kupu ki tētahi kupu. Kōrero nuitia e noho āwhānau ana e rā kupu erua. Ki te kore, te kōrero, ko kore he take o te nuitia. Nera. Ana, ko ēnei kupu, kei raro neina, ngā pū. He kupu matua, he kupu hāpai rānei ēnei. He kupu matua, he kupu hāpai rānei. He kupu hāpai. Ngā kupu iti o te reo, hei whakapūrangi aho I te kōrero. Kau, noa, tonu, rawa, me kē. Ko ēnei pū e rima, ki te whai ēnei pū e rima I muri I tētahi kupu hāngu, ka whakahāngutia hoki ēnei kupu. Ka whai fiore hoki ēnei kupu. Nō reira, he whānau kupu ēnei, ngana hei whakamaumahara I a koutou ko e whea au a kupu, tiki nāti ko te kanatarak, ka mōheo koe, ko te ka, ko te na, kanataraka, ta, ko te ra, me te ka. Kau, noa, ka rau te titiro,
1: tonu,
0: ra,
2: rawa,
0: me te ka, ke. Ana, kua mōheo koe I taua whānau. Nō reira, ka pēnei, ka te tiro pēnei, I kōrero tatara tia te kaupapa. I kōrero tatara tia te kaupapa. He aha ngā kupu kei tēnei rārangi, te taia te nuku ki Wainganui, ki anoho mai ki konei, ka whakahāngu tia ki te fiore tia. Kōrero ki tō hoa, mo te tekau hēkona pea, whiriwhiri hia ko e whea o ēnei kupu. Ka noho ki rungara. Ka pai. Tēnā, e maumahara ana koutou ko e whea o ēnei kupu, kei raro I taua whānau. Kei roto I taua whānau kanatarakara, ko e whea.
2: Kau.
0: O reira ka tāia te pēnei. I kōrero kautia te kaupapa. I kōrero kautia te kaupapa. E harai te kau mū nei, engari he kau, he kupu tērā hei whakakaha I te āhua o te kōrero. Motu hake nei te āhua o tērā kōrero. Kau, he aha tēnā?
2: Noa.
0: Noa. I kōrero noatia te kaupapa. Kōrero noatia te kaupapa. Kāre he here I runga. Kai te tika tēnā. Hoki mai te noa. He aha te kanatra t.
2: Tonu.
0: Kai te tika? I kōrero tonu tia te kaupapa. Ka pai. T, n, k, n, t, r.
1: Rawa.
0: Rawa. I kōrero rawa tia te kaupapa. Ka pai. Me te mea whakamutinga o tērā.
2: Ke.
0: I kōrero ke tia te kaupapa. Ko mutu ke te kaupapa, te kōrero. Ka pai. Ko ngā whakawai ātinana nei, hei whakau I ngā koranga e pāna ki te rere hāngu, e haere ake nei, kia hoki mai tātou I tētahi paku whakatānga manawa. Ka kite anō, ā kōkō ake nei. Kua tere te waka ki runga ki te moana, ki runga I ngā ngaru karekare o Wetewete Reo. Kia huri whakateuta te ihu o tō tātou waka I nāia nei, ki tōna ūnga, kia ūai ngā akoranga ki roto I o tātou hinengaro. Anei e whai ake nei ko ngā mahi whakawai, whakau, whakamātau anō hoki. Kia rite ngā hoe. Tēnā koutou e ngā kaihoe o ako. He mahi kai te haere, hei whakamātautau, mena kua kapohia e o koutou taringa, e te hiunga ture o te rere hāngu, e rua ngā kupu hāngu kei roto. Tēnā, whakamauritia mai tēnei kōrero. The soup was eaten cold. The soup was eaten cold. Whakamauritia mai tērā kōrero.
3: I kāinga,
0: I kāingia rānei.
3: Makariritia.
0: Makariritia.
3: Te hupa.
0: Te hupa. Ai, tai hua. E hupe, me hupake. I kainga makariritia te hupa, e rua ngā kupu hāngu kai roto, ne? Ko te ahu o tēnei mahi he pēra, engari he whakaraupapa i ngā kupu ka hoatu ki a koutou. Ko tahi te kupu ki ia ākonga, ko tā koutou, he whakaraupapa, i roto i te rima hekona, ne? Ka nui tērā, nā te mea he koi o koutou hine ngaro. Whakaraupapa hia, muri tērā, ka tirohia mena he tika. Tangohia te tehi.
3: Kia ora.
0: Te tehi.
3: Tēnei.
0: Ko rite, timata. Rima.
3: Rua.
0: Tahi.
3: Tēnei. Pihia.
0: Kōrerohi, āta kōrerohia mai, mai te timatanga.
3: Kua.
1: Kitea. Kētia.
3: Tēnei.
2: E.
0: Koe. Ano?
3: Kua.
1: Kitea. Kētia.
3: Tēnei.
2: E.
0: Koe. Ka pai. Kai te tika?
3: Te timana ko.
2: Ai.
0: Ai, kai te tika. Ai, kai te tika. E rua ngā kupu hāngu, kitea, kētia. Ne? Me he mea kaore he hāngu o te kupu mahi, o te tūmahi, kite, kai te pai tonu tērā, kai te marama tonu. Ne? Kua kite kētia tēnei e koe, kai te tika. Engari tēnei, kua kitea kē tēnei e koe, kaore i te tika. Ne? Me whakapiri i te fiore hāngu, ki muri i te kupu tuarua. Kua kitea kētia, tēnei aha, tēnei, pikitia, kiriata, aharane. Homai.
3: Ngeru.
0: Homai. Tangohia. Homai. Tangohia. Homai. Korite anō. Tīmata.
3: I rango.
1: Tāwa
3: kōrero.
1: Tāwa kōrero.
3: I.
0: I rango e tuatā. Tāwa kōrero. Timata ki a koe, Francis.
1: I.
3: Rangona.
1: Tuatahi tia.
3: Taua.
2: Kōrero.
0: Inanahi. Ka pai?
2: Ai.
1: Ai.
0: Tika? Ai, kai te tika. Rangona tuatahi tia. Koira ngā kupu e hono ana ki a rāuatahi. Rangona, he aha te tūmahi o te rangona?
3: Rongo.
0: Rongo. Rongo, ka pai. Kai te pai tēnei, i rongo tuatahi tia. Taua kōrero inanahi.
2: Ai.
0: Ai, kai te tika nā te mea. Kei te whai, fiore, te kupu tuarua. Ne? No reira, ka pai. Tō koutou koi hoki. Whakamātauhia tetehi atu anō, ne?
1: Ai.
0: Tangohia, ho mai. Fiore hāngu. Kua rite, tīmata.
3: Kaputi.
0: Te
3: kaputi.
0: Te kaputi. Kōrero hia mai.
1: I.
3: Inumia.
0: Makariritia.
2: Te.
3: Kapu.
1: Ti.
0: Ai, kare te tino pai te tērā momo kapitine. Kapu te makariri. Kōrero hia mai ano?
1: I.
3: Inumia.
0: Makariritia.
2: Te.
3: Kapu.
1: Ti.
0: Ka pai, tēnā koutou. Inumia makariritia. Kai te pai tēnei, i inumia makariri te kaputi.
2: Kao.
0: Kao, kari te tika. Pehea tēnei, i inu makariritia te kaputi. Ai, kai te tika, ko te mea tuarua, me whai, fiore, hāngu. Kāti, me whakawhānui e tātou, tēnei kōrero, kia uru mai, ko te kaimahi. Ne? Ko te kaimahi. Pānui tia mai anō, engari, i te mutunga, me hoki atu ki a koe, me ho mai tetehi kupu, e uru ai te kaimahi ki roto. Kōrero hia mai?
1: I.
3: Inumia.
0: Makariritia.
2: Te.
3: Kapu.
1: Ti.
3: E te tamaitu.
1: E ngā kaumātua.
0: Ko tahi, te kupu. E.
1: E.
0: Ngā.
3: Kaumātua.
0: Ko koutou koi hongi i te whakautu i tērā pātai. Ka nui rā te mihi ki a koutou, i tutuki pai i a koutou tērā mahi, i runga i te ngā kau tapatahi ki te mahi. Tēnā koutou. I kōrero tia, tahi tia e nei kōrero e whai ake nei, i te hōtaka tuatahi o ako. A e kōrero hia tonuhia nei i tēnei o ngā hōtaka. Me he mea e hiahia ana koe ki te whakaū i etehi o ngā whakamārama, e pāna ki te āhuatanga o te reo o tēnei hōtaka, tēnā tirohia te whārangi ipurangi a whakaata Māori. Ka here a tō tātou waka I konei ki te tumu herenga o te waka. Kia pai ai tā tātou heke ki te whakatā. Mō koutou I whakapau kaha, I whakaheke werawera, I whakatangetange riaka I te rānei, ki te hoe I te waka o ako, tēnā rau atu, koutou katoa.
4: Te reo irirangi Māori o Te Atiawa me Ngāti Toa is Atiawa Toa.
5: Let's go!

0: aroha nui ki te tangata. Te reo irirangi o te Aotearoa toa. E whakateiranga nei i tōna Māori.
1: Taikura, te manawa o te tōtara.
2: Ko te taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki etahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki mena heke hāngai ana ki a rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia areare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
3: Tēnā anō koutou katoa e ngā iwi, nau mai hoki mai, whakapiri mai anō nei ki te hōtaka nei o taikura. Ko Mānia Clarke hau tō kai hautū mō tēniki rā. Kōrero hia te reo Māori te kāinga. Koera te kaupapa matua o te wiki o te reo Māori 2008. Ko taku reo manuwhiri i tēniki rā, ko Deborah Jensen o te tai rāwhiti me te tai tokirau. Kai mahi te taure whiri te reo Māori. Koera tā māua kōrero tuatahi a ngā mea e rua a i tēniki rā, ka kōrero ia mō tānāko i te reo Māori, me ngāna mahi i te taure whiri. Nō reire ngā iwi e noho whakarongo mai.
4: Kia ora, tēnā whakamāruma mai taumahi i te taure whiri i te reo Māori.
5: Ko au te kaiwhakahaere mō ngā mahi whakapā whakatairanga i te reo Māori. He wāhanga nui tēnā o te taure whiri i te reo Māori. Nō reira, ko ngā mōmō mahi ka mahi ngā e au, ka pākau atu ki te taha whakatairanga i te reo. Ko te wiki whakanui i te reo Māori tira titahi kaupapa nui mō mātou. Hanga ko tira, ko te waihanga i wetahi rauimi hau ia tau, ka hāngai tonu ki te kaupapa mō te wiki whakanui i te reo Māori. Ko te whakarite me te whakatikatika i ngā āhua, ka pakau atu ki te hunga pāpāho. Ko taku mahi he whakatakoto mahiri mō te tīma, mahi whakapā whakatairanga, me te whakahaere anō i ngā kai mahi i roto i taku tīma, toko ono mātou, ko rātou katoa ka mahi i ngā mahi ririki, mai i te waihanga i ngā rauimi, ki te tuhi i ngā momo pānui, ka puta atu ki mai i kunai ki ngā tari kāwanatanga, ki ngā tari hāpuri, ki te whānau te iwi hapu rānei, taino atu ki te mahi whakapā atu, ki te hunga pāpāho no reira. Ai, he maha ngā mahi e whakahaere hi anai au, engari he mahi whakahirahira, ko te mea nui, ko te kaupapa nui, ko te reo, ko mātou katoa e ngā kainui ana ki te reo, mātou katoa e hihi ana kia eke ai te reo hei reo mō tātou katoa, no reira, ai, koe rā te mea nui.
4: E whia ngā tau koe mahi ana i te tarira?
5: te taira whiri. Kāri au, konei mo te wārua, ka tahi anua, ka tīmata i te mitunga o tērā tau, no reira kua āhua ono marama noihoa hau i kunai. I ngā rao mua, kua rua nei, kua rua nei hau e mahi ana i raro i tēnei mea te reo Māori, i tīmata waku mahi ki roto i te ao pāpāho, he kaere puata hau mo te reo irirangi o rui amai, ngā tau o mua. ko te... Ai, he mea mīharo ki au te hau atu ki tērā o ngā reo irirangi, i taku tāinga atu ki tērā tūmumu mahi kāre i au te reo. I tau waka tai au te mārama i tētahi tangata e kōrero Māori ana ki au, engari kāre au mo te whakahoki kōrero i roti i te reo Māori. Nō reira, i tērā mahi i taua wā, me ki ka puta taku reo āwaha me ki.
4: Kōrero hia mai mō tāu tipuranga tai atu koe ki tēnei ao pāpāho.
5: Ahakoa no te tai tokerau tōku māma no te tai rāwhiti tōku pāpā kāri au i tipu ki roto i era takiwa i tipu ai i te rohe e kia nei ko te kaokaoro o pāti tere ki te tahi taone nui ro atu ko tokoroa tōna ingoa. I te mea hoki i whai mahi taku pāpā ki Kinleaf, koe rā te mahi nui o tērā taone. Nō reira i tipu ai ki kura, kāre au i haere ki te kohanga, kāre he kohanga i auara, i aua rāra, kāre au i haere ki te kura, kāre he kura i aua rāra. Nō reira i haere au ki ngā kura auraki ki Tokoroa. Ka pake ki au ki te wā, kāre au ki te kura tuarua, ka tono aku mātua i ahau ki te kura o Queenie Wikitoria ki Tāmaki Makaurau. O tira i kuraina au ki kura mō ngā tau erima, mai te reanga tuatoru ki te reanga tuawhitu. I reira au ka tīmata ki te ako i te reo Māori me ngā āhuatanga Māori, engari mai rāno ahau e rata atu ana, e hihi ana, e ngā kaunui ana ki ngā āhuatanga Māori, ki ngā tikanga Māori, mai rāno ahau e tū māro, tū pakari ana i runga i tōku Māoritanga. Nō reira nō mai rānoa hau e hihi ana ki tēnei mea te reo. Ahakoa taku wārua i te kura o Queenie Wikitoria, kāri au i te kōrero i te reo Māori, ko mātou katoa tira ngā tawira o te kura rā. Ahakoa marama pai mātou ki te reo, kā hore mātou mo te kōrero. Ka puta atu au i te kura, ka haere au ki te whare wānanga o Tāmaki Makaurau mō ngā tau e toru, kāre au i whiwhi tohu. engari i te mutunga o te tau tuatoru i au i reira, ka whiwhi mahi hararai ahau ki ruia mai, ko taua tūrangara, ko te kaiwhakahaere mo te hōtaka hākinakina, ko te papatākaro, te ingoa o te hōtaka o aiwara, ka whakapāhotia i ngā hātarei, āhua toru haora te roa. Nō reira i whakakī au i te tūranga i whakawātia hea mai e Vanessa Bidwa, ko Vanessa Horan ia inaia nei, kei te mahi ia mō whakata Māori.
6: Nōna hea te tau i timatai tau mahi i reira, i ruia.
5: Ki reira i te tau iwa te kau mā whitu o tērā rautau, i timata au ki kura. Kāre i roa, nā te mea ko te nui o te katoa o ngā kaimahi i reira ka kōrero Māori, nō reira ka kōrero Māori rata i ara, hei reira au, hei reira taku reo puta āwaha. Me ki, koe rā au e whakaro ana kataia te wahine te tangata rānei ki te kōrero i te reo Māori, pea ko te mate ke kāre i aia te te tū, te pakari kia puta ai tō reo. Nō reira, i au i kōrā, ko te reo Māori te reo o te tari. Nō reira, me kōrero Māori a hau kātika, kia kau au e whati ngā ture pāna ki tērā, kia tai au te kōrero ki wetai atu, kia tai au te kai, te inu, te pātai mō ngā mea. Nō reira, ai ka tino mihi au kia rātou aku hoa kaimahi aua taura nā te mea. Nā rātou a haui poipoi, nā rātou a haui akiaki, kia kōrero Māori a haui ēnei rā.
6: E tō kāinga i whakatupu i whāngaihia te reo ki a koe e o mātua?
5: Kao, ka hore. Aha kua tōku māma i tipu ake ia i roti te reo, kei te mai tonu ia ki tōna reo no te taitokerau. Ka hore ia i whakatupu ia mātou i roti te reo. Te take i aua rā, i aua tau, i tino ki te ngā huakataka mai, i te whakaro ia he ao Pākehā tēnei, kārehe hua, kārehe pāinga, ka taka mai ki waka tamari ki mena, ka whāngai au i te reo ki a rātai, nō reire kāre ia i kōrero mai ki a mātai. Me te mea nōra, i pātai atu ki taku māma, hea ai koe kāre kōrero mai ki a mātai, i ki ia ko tēnā, kāre, i whakaro ia kāre hua. Engari anō, i ki mai ia, i kōrero ai ki tō pāpa mō tērā, kei te piranga ki te kōrero Māori ki ngā tamariki, ka ki taku pāpa, no te mea no Ngāti Brau ia. E, kāre au e hihi ana kia whakatō koe tō mita ki roto i a rātau, te mita o ngā pui, no reira.
6: Oh, e takiri e.
5: Nā tāna apo i ngaro i a mātai tērā o ngā taonga, no reira. Koe rā titahi whawhainui ki Wanganui i waku mātua i au arara i te paenga, te kino rānei o ngā pui me Ngāti Brau. Ko te reo tōku reo tuarua. Engari, kāri i miti tērā o ngā haerenga, kua pakeke au toko whāwaku tamariki. whakatipu katoa rātou ki te reo, ko haere rātou ki te kohanga reo, i nāinei kei te kura kaupapa rātou katoa. Nō reira ai, ko te reo Māori tō rātou reo tuatahi, moimari e rātou.
4: E tauira pai koe mō tērā kaupapa nui o te taura whiri i te reo Māori mō te rikitau ara kōrero i te reo Māori i te kāinga, ne?
5: Ai, ai, tautokoro atu au i tērā o ngā kōrero. He kaupapa i whakaara ake e te taura whiri mō te wiki whakanui i te reo Māori nā te mea, e ai ki ngā rangahau, mā te kōrero i roto i te kāinga, kā ora ai te reo. I ienei rā, kāre e tai te ki kua ora te reo, ko mātou kei te ki kua mutu te ngaro haere i te reo. Ne? Engari, ko te mahi ma mātou i nāianei he whakanui ake i te hunga kōrero i te reo Māori, kōrero pai i te reo Māori, me te mea anō rā kia aro atu ki te kounga o te reo, kia whakapakari ai tērā, nō reira ko te hunga e, ko, e matatau ana ki te reo, me matatau rawa atu. Kia tū ai rātou hei tauira mō rātou e ako tonu ana. E nō reira, kia mātou nei mena kāhore te reo e kōrero ana i roto i te kāinga, kā mate te reo. Mena kei te hoki mai ngā tamariki mai te kura, kōrero Pākehā ana, kōrero Ingarihi ana ki te kāinga, kua ngaro tīra tūmumu āhuatanga o te reo, kua kura te reo me ki. Nō reira, ai, ko te aronga nui me kōrero i te kāinga, me kōrero ngā krani māmanga, krani papa ki ngā mokopuna i roto i te reo Māori, kia tipu tīra momo o te reo.
4: Me haru ana ki au, ki tō kitinga i nāianei, nā rui a mai te reo irirangi rā i tino whāngai te reo ki a koe, kia whakapakari. Nō reira, efe ngā tau koe i mahi reira?
5: I mahi a ki reira mō ngā tau e toru, kātahi au ka haunuku ki te reo tātaki, ka tū au hei kairi puata mō te whakāturanga o marae, ka noho a ki reira mō te āhua toru tau hoki. Me te mea anōra he whānau anō tīra, ku ngā kairi puata anō, katoa ka kōrero ki te reo Māori, nō reira ka whāngai tonu au ki te reo i tērā wāhi. Kātahi ko taku hua ka whiwhi mahi hou ki pōneke nei ki te whanganui a tara, nō reira ka haunuku māta ki tēnei pito o te motu. Waimari e au ka whiwhi au i te tūranga kairi puata mō te rohe o te whanganui a tara mō whakaata Māori i te tau 2004. Ka noho au ki reira mō te kotahi tau, kātahi au ka haere ki te tāhuhu mā tauranga, ka tū au hei kai whakahaere kawinga kōrero mō te kaupapa e kia nei ko te mana. Ka noho ki reira mō ngā tau e toru, katahi au ka haunuku ki kona ki te tauriwhiri i te reo Māori. Nō reira, ai, kua rua nei au e mahi ana i raro i tēnei mea te reo Māori, mō te reo Māori. Nō reira, ai, ka tai au te ki, kua whai oranga hau i raro i tēnei mea te reo Māori. Ka tino whakahē au i ngā kōrero, kāre te tangata whai hua, mena ka whai i te reo Māori. Nō reira, ai, he mea nui kia i te reo Māori.
4: Te katau kōrero nei e pāna ki ngā whakaro pōhehe ao tātou mātua e a mātou e whakatupu ana kaore he hua ka pute te ako i te mōhio ki te reo. Nō reira, he tino pōhehe tērā ingari kua tai koe ki tērā reanga taumata i nāia nei kia tau te kite i ngā hua ana kia whāngai atu ki te reo ki au tamariki, kia kore tērā pōhehe e pātu ki au tamariki. Nē?
5: Ai, he whakai katoa ki tērā. He momo karere me ki me whakatairanga tia e te tauriwhiri i te reo Māori, ka whai oranga te tangata whai i te reo Māori. He mana tō te reo Māori, e hara i te mea, he reo anake. Koeira tētahi āhuatanga tino whakahirahiria ki au, taku whai i te reo Māori, e hara i te mea i ako noiho au i te reo. Engari, i tai au te whātoro atu ki taku kāinga, ki taku whakapapa, ki ngā kōrero e pāna, ki aku tipuna, e ra tūmumu āhuatanga katoa, me tēnei mea te whakapapa, e kore e taia te karo, e kore e taia te wewete, e kore e taia te tango, no te mea ko koe tērā, ko koe tō whakapapa. No reira, koeira te tino taonga kua tukuna mai kiau, mai i taku whai te reo Māori, kua mōhio au kiau anō, e he mea nui tērā mo te tangata, he mea nui tērā mo te tamaiti e tipu ana, kiau nei mena ka mōhio te tamaiti nohia ia, kuai ona tūpuna, kuai ona heaha ona kōrero, kuai ona maunga, ira tū momo āhuatanga, ka tāi ia te tū pakare i runga i tōna ake tūranga waiwai. Nō reira, kia au nei, hara i te mea kotaku whai i te reo, he i te whai i te reo anake, engari i te whai i au i taku whakapapa hoki.
4: Debra, e whia au tau i nai anei?
5: E kōrero ana i te reo, e whai ana i te reo, āhua, e āhua, te kaumātahi tau i nai anei au e, e kōrero reo Māori ana, engari, mai rā no ahau, whai ana i ngā āhuatanga Māori, mai te reo te kapahaka, ira tū mumu āhuatanga katoa, ai.
4: Me tau pakeke i nai nei?
5: Kua toru te kaumātahi au i nai nei.
4: Au e he rangatahi tonu.
5: E tahi kake e rangatahi ngari. Ai, o toko whāwa ki tamariki, o rātau pakeke, ko taku tua mātāmua, tama mātāmua, kua waru ona tau, te mai a whaimuri mai e ono ona tau, ka mutu ko ngā māhanga, he māhanga wāku e rima, warau wa tau.
4: Oh, tō wai Māori hoki.
5: Ai, pai, kua haere rātou ki te, kei te kura katoa rātou inai nei, kua hipa kau atu ko te kōhanga reo me era tūmumu āhuatanga, ai, kua kotahi rātou ki te kura inai nei, he māma noiho tīra. O māma ake.
4: Ka pai. Nō reira, inai nei, kai te taura whiri i te reo Māori, ai. I te whakaaro ake, ka noho hei kaimahi i reira, i whakaaro pira, koe rā te huarahi mau e whai?
5: I taku rongohanga kua tūwhira tēnei o ngā tūranga, i whakaaro au te whakapātu nā te mea. I runga, ko te mea nui, ko te reo, i, me te, he kaupapa nui tēra mōku, me te mea nōra he pūkenga wāu mō tēnei tūmumu mahi ara te ngā mahi whakapā te communications tērā. Me taku mōhio ki te ao pāpāho Māori, nā reira i runga i tērā āhuatanga ka ai whakarite au te tono mai mō te tūranga nei. Mai taku tāinga mai ki konei, ka ki au ki taku hua o kua hoki mai au ki te kāinga. Nā te mea koeira ki au te āhuatanga o taku mahi ki konei, he whānau kotahi tēnei, ko mātou katoa ka ngā kaunui ki te reo. Nō reira, kui a rā te kaupapa ka arahi haere i a mātou katoa i konei. Nō reira, ai, he mea whakahirehirea kia tai mai au ki konei, ki te mahi i ngā mahi. Ka tai ki te wā, ka whakaaro au kāre he, kāre e tai au te tautoko i tēnei kaupapa me waiho mā titahi atu, tēnei kaupapa e kawe ka heke au engairi. I tēnei wā, he nui ngā kaupapa kei mua i te aroaro. Ko tēnei ara te wiki whakanui i te reo Māori tētahi, kua rua nei mātou e whakatikatika e whakariri ana i a mātou anō mo tēnei tūmumu wiki. Me te mea nōra, he maha ngā kaupapa kua tautokona e mātou, kua whakaterehia e mātou i roto i ngā wiki kua taha atu. He mea pai tira ki au, ko te mea kei mua i ēnei kaupapa katoa ko te reo, me te whakatairanga i te reo.
4: Ki te kaupapa o te taura whiri i te reo Māori,
5: mm-hmm.
4: I nā hea te rōpū i whakatū ai, hea ai te rōpū i whakatū ai?
5: I whakatū i te taura whiri i te reo Māori i te tau 1987. Te take i tū ai te taura whiri i te reo Māori, nā ngā mahi porotēhi o te iwi Māori ki te kraina, me te kiatikia ki te kraina me te aki kotau i te reo. Nā te mea nā rātai te reo i pēhi, nā rātai te reo i mate. He kaupapa i ahu mai i te pētihana reo Māori, i tā paingia ki te whare paremata i roto i ngā tau whiti tikau. Engari i ara ake a te taura whiri i te reo Māori mai i te kreme reo Māori, tērā i kawehia e tā kere ama huirangi Waikere Pūru rātau mā. Nō reira, koeira i whakatūngia te taura whiri i te reo Māori, tuatahira i whakaturehia te reo Māori, kāre i rua ka whakatūngia te tauriwhiri i te reo Māori. Nō reira he rua te kau tau ki muri nei. I awarara ko Timothy Karetu te heamana, ko Eri Mahinare te kaiwhakahaere te tāhu rangapūmiki i awarā. me te mea anora, me kaua hau wareware ki ngā mahi porotehi Dan Mihaka, he mea whakahirahira tira i aia i roto i te kōti, ka hiehia ia ki te kōrero i te reo Māori anahe, he hiehia nui rawati tira i awarara. Nō reira, nā tāna mahi au ki te reo Māori i aia i runga i roto i te kōti, ka whakarohi ake te krauna me waihanga, me te tiro anō, mātai anō ki tērā āhuatanga, mena kei te hihia te tangata Māori te kōrero i te reo Māori i roto i te kōti me whakamanahia tērā. Nō reira, kuiranga āhuatanga o aiwarāra ka pākau atu ki tēnei mea te whakatūngia tūnga o te tauriwhiri i te reo Māori. Nō reira, ko ngā mahi o te tauriwhiri i awarā, ko te whakamātautau i ngā kaiwhakamāori mō ngā kōti, me te whakamāori i ngā kupu te reo o te ture, kia tāe ngā kaiwhakamāori te whakaako te mōhio i ngā momo kupu o te ture i roto i ngā kōti, he atu anō ngā whāinga o awarā, te whakatairanga i te reo Māori, me te kohi kohi anō i ngā tuhinga reo Māori mā tērā ka tāia te whakaputa i ngā papakupu. Nō reira, kuira katoa ngā whāinga o te tauriwhiri i Awarara, ka hoatu te kāwanatanga i te 3 miriona tāra mo te i Awarā ko tōna ingoa ko te kumihana reo Māori no te tau 91 ka huri te ingoa ki tauriwhiri i te reo Māori. Mai i aua tau, e hari te mea ko āhuariri ki ngā whāinga, ngā mahi o te tauriwhiri i te reo Māori. Me ki kei te utonu ki ira tumu mō āhuatanga ara te whakatairanga i te reo, te whakamātautau i te hunga e hihiana, te mahi kai whakamāori. Me te whakapātu hoki ki ngā tari kāwanatanga, te tautoko i ā rātau, te whakatōkiroto i ā rātau anō, te kaupapa reo Māori mō rātau. Engari pia he maha ngā kaupapa kua tāpiri hiake, ara ko te wiki whakanui te reo Māori tētahi, ara ko waihanga tia mata i ngā papakupu, e hia ki ngā papakupu kua whakaputaina i te tauriwhiri e rua pia, ko tēnei kei te tūmai me te matatiki. Me te mea anora, he whāinga nui o Awarara ko te waihanga i ngā kupu hau, mo te auhau nei, kei reira tonu tērā whāinga mō mātou, e hara i te mea kua whakakorengia tērā. I roto i ngā tau e waru ki muri nei, kua tāpirihi ake a mā te reo ki a te tauriwhiri. He pūtea anō tērā, ko tā mātou mahi he whakahaere noiho i tērā pūtea, engari te whakahaere me pēhia te tohatoha atu i tērā pūtea ki te iwi whānau hāpuri rānei. Te tau toko i wā rātau ake kaupapa reo Māori.
3: Nui ngā whāinga. Nō reira, i te whakaro ake mō ngā whāinga ngā hiahia i whāia nei e tauriwhiri i te reo kia tutuki.
5: Mm-hmm.
3: Ki tāu tirohanga, kei te anga pēwhia ngera, kei te tutuki ngera wawata, kei te tutuki tonu, kua uti ngia ngētihi?
5: Ka te tiro koe ki ngā rangahau e pāna ki te hunga reo Māori. Ka kite atu kua āhua nō te ngonga, i roto i ngā tau whiti tukau, āhua waru tukau mano tāngata te hunga matatau ki te reo Māori. I awarāra, ko te nuinga o rātau he pakeke, he korau, he kuia te āhua. I ēnei rā, kua heke tērā nama ki te kaumā rima mano tāngata te hunga matatau ki te kōrero i te reo Māori. Nō reira, ko tō mātai titiro i tēnei wā ki te whakarahi ake i te hunga matatau i te reo Māori, me pēhia tērā tutuki ai, mā te titiro ki te kounga o te reo, kia whakapakeri ai tērā āhuatanga. E hara i te mea mā te tauriwhiri anahe tēnei mahi e kōkiri. Engari, he maha ngā tarikāwanatanga kei te whakakōkiri i ngā whāinga o te rautaki reo Māori, ko te māngai pāho tira, ko te tāhuhu mā tauranga tira, me wā rātou kaupapa tautoko i ngā kura kaupapa Māori, me ngā kuhanga reo, ko te tari kāwanatanga e pāna ki te hunga pāpāho tira hoki, me te tari kāwanatanga me ki culture and heritage, ko rātai hoki ngā mea whakakōkiri tēnei mea te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Nō reira, ko mātou kei te tautoko i a rātou, me te pune kōkiri hoki, ko rātou ngā kaiārahi i ngā tari kāwanatanga katoa i raro i te rautaki reo Māori. Nō reira, ko tā mātou, he whakatairanga i te reo, he tautoko i te reo mā te whakamātautau te hunga i hihiana kia puta kia tū hei kaiwhakamāori, ērā tū mumu āhuatanga. Nō reira, mā te mahi tahi o ērā tari kāwanatanga katoa, ka piki ake ngā tatauranga e pāna ki te hunga matatau ki te reo Māori. Aha kua tīna, kei te kite atu hoki, kua piki ake ngā tatau mō te hunga e hihi ana ki te ako i te reo Māori, mō te hunga e ako ana i te reo Māori. Me te mea anōra, tori te kau mano te hunga Pākehā e mōhio ana ki te kōrero i ētahi āhua paku kōrero ki te reo Māori. Nō reira, ka kare kore kei te piki ake ngā tatauranga e pāna ki te reo Māori, engari he mahi nui kei mai te aroaro kia tae mātai te ke ara kua ora te reo Māori. Kia piki ake te rahi o te hunga matata ki te reo Māori, tērā te whāinga i te tuatahi. Kia hoki anō ki aua rā whiti te kau tau i te wā āhua waru mano tāngata kōrero i te reo Māori, te hunga matata ki te kōrero i te reo Māori.
7: Nō reire, ki o ake whakaaro, pēwhia te oranga o te reo Māori i tēnei wā?
5: Ka tae mātai te ki, kua mutu te heke haere i te reo, engari kāre tae te ki kua ora. Ki au nei, mena ka taea ngā iwi ki te whakatutiki anō i warātau ake hiehia, i warātau ake moimoia mo te reo, ka ora rawa te reo. Kei te kite atu iwetahi iwi, tino tautoko ana i warātau ake mita, ka te tiro au ki a ngai tahu me tā rātau kaupapa kotahi mano kaeka. Tā rātau hiehia kia eke ai te nama o ngā kāinga kōrero Māori ki te kotahi mano, koera te kaupapa o te kotahi mano kaeka. He rawe tīra. Kia huri ngā iwi katoa ki tērā āhuatanga ara te whaka tere i ngā kaupapa whaka arake i warātau ake reo, ka taea te kite atu ai kei te ora pai te reo, ka mātira ka ora te reo. Kia ko te mea ki au nei, ko te ngoikore tira ka patu i a mātou, engari ki au nei kare koe tae te ki kei te ora te reo. Ai he mahi nui kua mahia, engari he mahi nui tonu kei mua i te aroaro ma mātou o te tairawhiri. Mā whakaata Māori, mā te tāhuhu, mā tauranga, mā ngā kura, mā ngā whānau hoki, mā te mahi tahi, mā tātou katoa, te reo e orai.
3: E mihi kauana ki a koe a Deborah Jensen, me au kōrero e pāna ki tō ako i te reo Māori, me au mahi te taurawhiri i te reo Māori. Ka ati ake ngā iwi, ka whakairia te ke te kōrero mō taikure i tēne ki rā, ingari, hoki mai anō a te rā wiki, ka rangona e kautau, te kōrero tuarua tā māua ko Deborah Jensen, ka kōrero ia mō ngā kaupapa e whā, e whakare waina i tau tokohia i te taure whiri mō te wiki o te reo Māori 2008. Ko Mania Clark tō kaihautu mō taikura, nohora mai.

0: Tā te tangata kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Te reo Māori rānei, rauhiriwa rānei. Ai, kai te tika koe pānia, rauhiriwa tēnā koe. Ka waia tā te tangata nei, anō ne he wahine korokoro tui. O tēne hopa, e mihi ana kia koe. Waikato tani wharau, he piku. Kao, no GI care. Tēnā rau atu koe, Kristen Ross. Ki te tīmatua rua, kia ora boy,
1: kia ora
0: Jeremy
1: boy.
0: Dantone McLeod.
1: Kia ora boys.
0: Ngā pū o ngā tūmanako ai, te mataku hoki, ngā tūmanako ki te pū, Tairia Davis, e mihi ana. Mehe mea kai te karo ngā kākahu o tō tamaiti kai te pai. Kei konei kē, tino ia, tēnā koe pere, e mihi ana. Kia ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoa i te hāre ake nei, ko te hāre tāwera tēnei e hika mā. Kia ua chitātou ki ngā mahi. Tuatahi e hoa mā ko ngā mahi, fi.
2: Ai.
0: Rawa ki au tēnei wāhanga, ka timata ki tēnei taha, ki ari te mai pānia. Karawhiua.
3: Ko ngā kanohi a rikiriki o matariki, he tamarikiriki, korakorako a hine takurua koe te pete, ka napanapa o te pepiritanga o poitu,
1: kei rara e pū, kei rara koe e pū.
0: Aua pai nei.
1: Anei te tauira. Ngā kanohi a rikiriki o matariki, he tamaririki, ko ora koraka, hine takurua koia te whitu, ka napanapo te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i apiripi.
0: Tahirau pai hene,
1: i ki atu.
0: Tuatai kurongoa i te tahi tangata e pērāna. O tene.
4: Ko ngā kanohi a rikiriki o matariki, he tamarikiriki, ka ora koraka, hine takurua koia te whitu, ka napanapo te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i apiripi.
0: I rungo au te tā ngāpu e hakaputa mai ana. Hakaputa.
5: Ko ngā kanohi a rikiriki o matariki he tamaririki korakorako ahine takirua koe te petu kanapana pao te pipiri tango pao tu tango pipiri. E hara rawa i a pere pai!
0: E hara, e
3: hara!
0: Mauka e te
1: koe. Menga, menga, hara mai te pai.
3: Ko ngā kanohi a rikiriki o matariki he tamaririki korakorako e ahine takirua koe te petu kanapana pao pipiri tango pao tu tango piripi. Pipiri, e hara rawa i a piripi.
0: Kai te pai, tōna pai nei, tōna pai.
1: Menga, menga.
0: Pere, te tangata whakamutunga. Karawhiua e pere.
6: Ko ngā kanohi a rikiriki o matariki, he tamariki rikiriki korakorako a hine takurua koe a te whetu kānapana pao te pipiritanga o pautūtanga o pipiri e hararawai a piripe, Taylor.
0: Ko te mea, ko te mea rawe katoa pere, ko te mea rawe katoa pere, ko te āhua o tō mata ia koe mahi ana. Kamauke te koe. Wanau huama ko te kemu e hāre ake nei, he aha te aha. Kai te pohe o kē rātou, he aha ngā whakaritenga nā reira. Ka timata ki tēnei taha, Teiria, Pere, haere mai.
1: Karawhiu e hoa ma.
0: Anei.
1: Kia kaha.
0: Anei, kia kaha kōrua tai.
5: Ngā ngutu.
0: Ai, āta te tiro ki ngā ngutu.
5: Ngā ngutu Māori.
0: Karawhiu.
7: Au mihi. Au mihi.
5: Au.
7: Au mihi.
5: Au mihi.
7: Pai kōrero. Pai kōrero. Pai.
5: Pai kōrero.
7: Whakariterite.
5: Whakariterite.
7: Marae.
5: Marae.
7: Pai pai.
5: Mama.
1: Tata.
7: Pai pai.
5: Pai pai.
7: Mai oha. Mai oha.
5: Mahi.
7: Mai.
5: Mai
7: oha.
5: Oha. Mai oha.
7: Whakatau.
5: Whakatau.
7: Whakatau.
5: Whakatau.
7: Mō teha teha.
5: Mō.
7: Mō.
5: Mō teha teha. Teha.
7: Mara. Mara.
5: Mara.
0: Tēnā kōrua kua. Kāpiti te wāhuna. Kāpiti. Tēnā koe. Mau tēnei teiri.
3: Whakamātauri o ngutu i nānei teiri.
0: Ka mai, we pua.
5: Kapa haka.
7: Kapa haka.
5: Pīnaki tanga.
7: Piata wai tai.
5: Pī.
7: Pī.
5: Naki.
7: Rangi. Pīrangi.
5: Pīnaki tanga.
7: Pīnaki. Pīnaki tanga. Pīnaki tanga.
5: Te.
7: Te.
5: Pane kire. Pane.
7: Matasene.
5: Pane.
7: Pare.
5: Pane
7: kura,
5: pane,
7: te pare kura.
5: Pane.
7: Mihi, te pane, mihi.
5: Pane.
7: Te pane, kotsi, te pane kotsi.
5: Pane kire.
7: Panekire, te panekire tanga. Oh, the mongoose.
2: The mongoose. Maori.
7: Maori.
2: Mati mati.
7: Mati mati.
2: Mati mati. Mati
7: mati. Mati mati. Oh, mati mati.
2: Pa.
7: Pa.
2: Kana kana. Pa kana kana.
7: Karanga.
2: Pa.
7: Pa.
8: Tena kōrua, kōrua, mutu te wā, tena kōrua. E mihi ana, kustano tene. Haere mai. Anei.
1: Hātiki.
2: E kaha kōrua. Hātiki, me. E mana o te tiktokarau geirunga ia kōrua.
8: Kanawhiwa.
3: Taku.
1: Taku.
3: Taku, taku.
1: Taku, taku.
3: Hohi pera.
1: Hohi pera.
3: Mate kai.
1: Mate kai.
3: Wai Māori.
1: Wai Māori.
3: Ooh. Wai Manuka.
1: Wai Manuka.
3: Tā
1: kuta.
3: Hau ora. Hau.
1: Hau.
3: Hau. Hau ora.
1: Hau ora.
3: Hua.
1: Hua.
3: Hua whenua.
1: Hua whenua.
3: Wai ariki. Wai.
1: Wai ariki.
3: Wai rere.
1: Wai rere.
3: Nehi.
1: Nehi.
3: Hia kai.
1: Hia kai. Hia
3: kai.
1: Hia kai.
3: Hia kai. Hua
8: wahai.
1: Oh,
8: o tere. O tere. I te rongo koe? Oh, tō. Hei oki. Kare koe i paku rongo ne.
1: Anei.
2: Ai, he rau. Tikina mai kāri. Tikina mai kāri.
7: Anei.
8: Ka pai.
2: Ka pai tēnā.
8: Tai hoa, tai hoa.
2: Rau e tēnā.
9: Mana. Mana.
3: Pane.
9: Ma, ma, ma. Mana.
3: Pata.
9: Mana.
7: Pata.
3: Mata.
7: Pata.
9: Karu. Karu.
3: Karu.
9: Here.
3: Here.
9: Koito.
7: Mēnei kupu e te rawa.
3: Tautoro.
9: Koito. Koito.
2: Oh, kia tere.
3: Hare tonu.
9: Hui hui.
3: Hui hui.
9: Riringi. Riringi.
3: Ririki.
9: Ringi. Riringi. Ng, ng.
3: Riki, riki.
9: Papa ma. Papa ma.
3: Papa.
9: Ma.
3: Papa pa.
9: Papa pa. Ma.
3: Papao.
7: Papao.
9: Puku kata. Puku.
3: Pukana.
9: Puku.
3: Putu.
9: Puku.
8: Oh, yeah. Heka māko, he ngāra, tēnā kōrua. Kai te pai, kai te pai, oh mai. Hono, kai te pai, e noho e huama. Nā reirei ki te koutou, etahi o ngā tangata āhua kore takine ki ngā mahi whiwhiwi, etahi kā rei te pakumoe o ki te whakamahi ngā taringa. Wano hoki mai hai te wāhanga tuarua kia rongo koutou, ko wai te toa, kia ki te hoki koutou i ngā mahi tau, tohe tohe, hoki mai ana. Nau mai hoki mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. I te wāhanga tuatahi, i kitea te tahi toa, tēnā koutou te taha nei, pānia mā e mihi ana.
1: E te pai, kāreta e te toi.
8: Koe ea te wāhanga tuatahi, kai te rungo, he whakatātai te mahi e hārea ki nei. Ai ku ngā mahi tautohe tohe te mahi, ko te kaupapa kōrero i tēnei wiki, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei oranga, o tō tinana. Nā reira, anei te taha whakahe, anei te taha whakai. Kai a koutou te wā.
2: Patua te kaupapa boi.
1: Tēnā tātou katoa, e noho ake nei te whare Pākehā. E tātou e karapoti nei e ngā rākau e te Pākehā. E ora nei o tātou, tina o tātou, whakaro me o tātou Wairua. Nā, e ki nei te kaupapa, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei ora no motō tinana. Nā, tirohia te aho o tātou whare. Ko ai te pōrangi, kai te pirangi noho, whare raupo i te wā o te makariri, i te wā o te takurua. He makariri, ko ngā tuanui rā hoki, no reira, whakamahia, ko ngā rākau a te Pākehā. He hanga i tō whare, e maha nei tō tinana.
7: Kōrero.
1: Ko ngā whare paku a te Pākehā, he paino ake i ngā heketua, e whakamahia tunutia nei e tahi o tātou iwi, karau mo te whakahuahua. Engari, ko hau kua kite, ko hau kua whakamātau. Nere nau mai ki te ao hou. Ko ngā whakamahana rā hoki, ko, ngā, ko te aho te whakamahana kai, kā reko e mate ki te tahu i te ahi, hei whakai hei tau i o kai, kā reko e mate ki te mahi hapu, ki te mahi hangi. Engari, naruiti, naruiti nera, rau ātu, tori takau hekona, ko mahana tō kai, ko ora tō tinana.
10: Kia ora rau ātu, tēnā pe tātere.
2: Kato he au, ngaruiti, kino rau ātu. Ka pā mai ngā paitini roto i te ngaruiti ki o tātou tinana. Kaore te rā e ora. Nā, ko te kōrero a tātere, te rangatira tātere.
1: Tēnā koe.
2: Ko tohu a ko koe hei tangata mo te mātāwai. Nā, ko tā koutou mahi o te mātāwai, he pakanga. Mo te moni te take, he a te moni, he rākau nā te Pākehā. No reira, kaore tērā e whai o, kāre te Māori e whai oranga i ēnei āhuatanga. He hano ngā rākau a te Pākehā. Ai, koi nā tētehi, nē teiria, kei roto i tō paukoro o muru tētehi rākau pēnei.
1: Ka ora,
2: tātou i tēnā kaore. He rākau tēnei nā te Pākehā. He oranga kai roto mō tātou, tai atu pēr ki te iwa karaka.
10: Ki te iwa karaka.
2: Ka ora au, tai noa ki te iwa. Ki te atu i te iwa karaka, tai noa ki te whitu karaka i te ata. Ka haole rau atu he paku oranga i roto i te whare i taua wā. Nō reira āta whakārohia, te whānuitanga o tēnei kaupapa.
10: E mihi ana.
1: Karawhiu e hika.
5: Oh, we. Ana, mo ēnā hekiriti mo te kotai hekiriti. Ne?
2: Ah, oh, ai, pātakautāra, ne?
5: Pātakautāra, ne? Ai, engari, mo meri mo aitika hekiriti anako, ki ai te wharepakare ki tikina anako, hiki ngā mai tai, ana!
10: Hiki nā!
1: E kiti anei ngā rua.
2: Tika, tika,
1: ai, e kiti anei ngā rua.
10: Anei ke rua.
1: Tika. Anei. Tika.
5: Kotai te hekiriti anako, pātakau ngā heke. O te rā rā kai Pākehā.
10: Hiki
5: nā te rā rā kai Pākehā. Nā reira,
2: me pērā
10: hoki kai tai. Koe.
1: Ka rita e kutu ke māta ko tiare.
5: Ana.
1: Te pā ua ua.
5: Ana, koe a te oranga. Ki roto e nā, i nā rā kai. At Pākehā.
2: Pātua.
10: Mō tēnē.
4: Hoi nā no tēnā rā tātou katoa, tātou e kōrero hia nei. Ko heke mai taku, rākau Pākehā. Mātaku reo Māori au e kau e aku kōrero. Hoi nā no ke te whakahe au i o kōrero katoa. Whena kore kore i tō wairua Māori, tō toto Māori, e kore rawa ngā mea o te Pākehā e whai mana ki roto i tau ake oranga. Mā te toto Māori, mā te wairua Māori, mā te whakaaro Māori, e ora ai e nei mea, tēnei wharetu ake nei, tēnei hōtaka, au e nei mahi katoa, hakoa te aha. Ko te reo, ko te wairua Māori, kei reira te tino nako, koira te kaha, koira te mea e whakakaha e manai i e nei mahi a te Pākehā. Tangohia e nei, tangohia e nei rauimi katoa, kei konei tonu au. Te toto Māori, te wairua Māori e tu ana.
1: Engari, pēhea te oranga, pēhea te oranga.
6: Tēnā tātou e noho nei roto i ngā kākahu. Ngā kākahu i ahu mai hea, i ahu mai te rākau a te Pākehā. Rākau te haina mana rāua rāua. E te iwi, e te iwi. Kia kaua tātou aro ki ngā raru a tēnei rākau Pākehā. Arāno atu ngā peka o te rākau Pākehā. Ko te hangarau tēnā. Ana, ko te pūmanoa tautono tērā e a, hei te whāki mai, hea tō taumaha, hea hoki ngā kai pai māu, hei oranga mō tō tinana, nērā. Te kōrero mai ki a mātai hea hanga pāngo o te tinana, e hika mā. Titiro ki a kautou anō. Hoi anō. E hika mā, kai roto tātou i tēnei ai, tai whanga nō te hunga Pākehā tonu. Tēnei, wēnei kāmera Pākehā, he oranga mō tō tātou reo. Nō reira, e harai te mea, he oranga tinana noiho ngā rākau atu Pākehā. He oi, he oranga tanga kai roto i te reo Māori, i te wairua, i te oranga atu tinana anohoki. Kia ora rā. Aia.

0: O reo Māori kātuku, waiata Māori kārere, te reo irirangi o te Aotearoa toa.
1: Ai, kua rite katoa ngā tīma, ki te pakanga i te rānei kia kitea kōwai te toa o te hōtaka nei o Pukuhoe.
2: Wairua! Wairua!
3: Te venu!
4: Whare iti noi o nei.
5: Ka ora!
4: Tyler!
5: Kaina rua! Te munui taku waha!
2: Aloha! Wai ora! Wai ora!
4: Meka!
6: Te papa o puke tarau!
1: I te rangi nei karongo koutou i te wairua ngā hau o tō tātou reo rangatira. Hei aha, kia mingo kata koutou i te kāinga naumai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o Pukuhoe. Ako he hōtaka ako i te reo. He oi me hanga pia i tētai hōtaka ako ki te mau kākahu. Tēnā koe pānea. He tohunga ki te waiata. Ki te waiata. Te waiata. Koe rā noi hō, tēnā koe pere.
7: Tēnā kaita.
1: I runga ia i te hōtaka, my time. Kāre, ha? Kāre koutou i te mōhio. My time. Bueno, ki mō wini ata tēnā koe.
7: Your time.
1: Ka mwe pātai kiaia, ko mwai tētahi kai tākoro futu poro i roto i te tīma Chiefs. Te mōhio tātere, Chiefs mana.
8: Ako maumau i o rātou pēr.
1: Mō te haka, weti weti. Waiata, he kōrero anō tērā. Tērā koe, Tainia Davis. Ka titiro koe ki te tangata nei, ka mōhio koe. Ai, he mata no te reo irirangi. Pata, tēnā koe. Kia ari te mai e hua mā, he katakata te hānea kenei ko tiāne tāwera tēnei, ehi ka mā, kia ari te mai. Kia tīmata ki tātai tuatai ko ngā mahi, he whiwhiwhi. Nā reira ka tīmata ki a koe pānea, tiruhia te kāmera. Karawhiwa.
9: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mātāpu putu o te aparunga i te kūpapatanga whakapupara wai o wharawhara pui kai ariki.
1: Kā pai, tātere, ki te hoi.
8: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mātāpu putu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara pui kai ariki. Kāna mo hea te matapuputu.
9: Ai, nāku i whakatika.
1: Pere, matapuputu. Karawhia.
7: Tū ngaungau ana mā tātahi ki ngā mātāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakaparawai o wharawhara puhi kai ariki.
1: Taia, tōna utaia nei. Teiria.
10: Tū ngaungau ana mā tātahi ki ngā mātāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakaparawai o wharawhara puhi kai ariki.
7: Rāwe, tērā tūhine.
1: Rāwe, tērā tūhine.
7: Kimo, tū ngau ngau wana matatahi ki ngā matapuputu o te apuranga. Ha, kau kupapatanga whakapara o te whakapui āniki.
1: Tēnā koe, Kimo. Pātara.
7: Tū ngau ngau wana te mātātahi ki ngā matapuputu o te apuranga.

0: tēnā, pakarongo mai e hoa mā, he pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kwa wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināianei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.
1: All the best throwbacks, 90s and more.
2: One hit at a time.
1: Ati Awadoa.